Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Nelo patulota kukuwishidia majibu la ishirikali ya distritu ya kumweda baada ya venintete vanji kujugwa kwa ishirikali. Milugu vishpajelo pakulota kupungula vitendu vya diajali mudibalabala kumweda. Atanazu amba, nchadolu wa distritu ya kumweda watangola mulilonda na mapalapanda radi Musambiki. Baada ya lilonda, maduwa padioku kunyuma na venintete wa kumweda. Kumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya ingano ya vanemba kutukusha gwamba mutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Kalibu mbodi kupaga na wetu mshipindi shanelo, hapa kulota kumanya vya kwashi, vida vitandika na vananangaledi wa kumweda.

0: tukayigwilile mbodi mwishumana ipitile vimadengo vida vitandeka ku distritu ya Kumweda pakati pa huduma ya ishirikali kwa Benentete. Nchadolo atanazo amba andio kanatumanyia vioe na vyamboni vilishapalanda na pakati pavyo andimanyie ishirikali ya distritu ya Kumweda indilunda shipinga shabendi ntadala. Kuva imanganyanga valanda vanama mudi distritu dipagwa kushanya lijimbo lya Cabo Delgado. Uva nkutunga ya dao milugu vya kungula shikola shakulipundu shida kutoku shida miutuka. Kulambela momu tishilika le medege vilota kuvanya kula Benentete kuva ukana umautu akuvilingananga ashilambo shetu. Nanelu ya dao. Kenga tundikukulupide shipindi shimarilike, tuunda pagwa kavili na Munchadolo wa distritu ya Kumweda, pakulota atumanyie vinji vya mbone vida vitandeka pakati pa makulumu kililo a Kumweda. Nangu vangusha manga juan Ernesto Nkapoka pakukandianga kwa shipindi, nanelu momu Makungeli Junior, anku pagwa pa mitambo. Nchadolo wa distritu ya Kumweda tanazu wamba. Baada ya mwaka uumu Kumweda kenga Nchadolo, uvinje vya kwashi vya mwida mutandeje kenga ishirikali.
1: Kwa mwaka uumu watuveli Kumweda, tundiu kanala dianga inganu ya umbodi wa mbone distritu jirani

0: kuna nyumbu Tanzania. Wetu tuwa Nitigdo, ni wetu tuwa Mosambiki na Muvangambela, ni Mbodi, ni Ujamaa. Kanji, Shitujavanianga ni mipaka veva kandi yengivano. Ikave kinga tunkukumbukila, wetu pakulota kupata uru, tuve kungambela. Upangaji wetu uti tushitenda kungambela, pakulota kuambola shilambu shetu. Vanao vanditupokela shana, vanditulade shana, vanditulode dindila, na vinu vinji. Doni wetu namuva nao, ni Mbodia. Pene wetu tulota tukulumusha ana Mbodia au ujirani au na vavetu waku na nyumbu. Duoni yo na mwaka mwedi wa ntatu andi idanchado waku na nyumbu na vadioku wake valangalalela distritu waku na nyumbu. Tundilari anga vinu vyoe, tunditaka nila nchemba, tundibadilishani ya makumbu kililo na vinu vinji vya mbone yetu tandile. Na mwaka hapa tukajaligwa, mwedi kinga watisa, dunia wa kumi, bae na vanawa natula lika, tukitukalu walimkwa nao mwava na mila, na mwashi mwava tandela madengo. Kwa upande wa shikola.
1: Popo hapa nangolo tukanawa kushumba kwa shimbodi ya shamuta ndile mwenu na distritu ya kuna nyumbu, mweda na nyumbu. Wetu kenga tuwenentete tulinda nyamani kama na nyumbu ni shilambu shinji. Na panelo Mbodia ya Lunga, shia kwa ashi mupangani yanga pakulota kutandenda kuwenentete.
0: Faida ya tulinda ni kwanja manu pamu manyana amuna Japana. Muna ishimiana kanja muna Japana. Na duoni wetu pakuvandika nanga kinga dao, tunkukulu pila kushidoni. Akapago mwenentete. Wa distritu yetu ya Mweda, wavantisha anga ku distritu yetu na nyumbu, hatumanyia wetu, wetu shipaji yetu na me, nangu loto kamu visimu kumpigila nyangu wako na nyumbu, nangu doa, nungunu munu wako tunkuigwe kido shinjilu. Na kwa damu atundimanyana, na ya nkulula shipaji yetu na me ni kwa Ngangola. Inkululika kwa mfano, kudone akunu kwetu kunu nkupagwa shilueli shakualisha. Na pene luwa manjiveni tetiwa kwenu kwa valishungisha ana hakunu kwa mfano vanaida na angigwamba mwatunkuwa na shiluele shakualisha bai wetu kudivilila shinuasho. Inkululika kwa mfano kulali anga nganu ya shikola. Mavetu hako mutende dashi pakuloto kuwa na dikiti dia kuikalila. Mwa wetu kuno vikola vyoe ave na dikiti dia kuikalila. Akapagwa nkalau kwa mfano anditipu uka kutanzania. Na wanawa ndima anyi kudoni munu waju ankulodi ndile ya kungambela. Tunkulu kwa ula nila kudoni, wetu wapali nkala hukunu, tutipu hiki doni lila liedishana. Na doni kuvandika na kinga haku, Mbodi kinga hai inatade kuida na maendeleo shipajelu na meni. Mwa vipali vetu loto kulipundisha kwa wanao, vipali vanavyo loto kulipundisha kwetu wetu. Hai manalaki utaka nila kwa mboni kwa nchemba. Wetu mudiganti mwetu tunatenda mudialde ya mula. Nkulula wakuwa na mbogwa, kanji mekuwa na ugwali. Muji kuwa na ugwali, mekuwa na mbogwa. Dubai hapa sha kulia sina umi lila. Tumua waku na umi ugwali na ngu na umi mbogwa. Manu kulia. Mkulu paka nila vana hava tuwadumi doni, tuwadengi doni kwa pamu. Na wetu nkukulu pila kushidoni kwa ujirani wamboni ulota upagwa ambi hapa na muva nao. Unatupa shela kukulumua shana vilambu yetu wa distritu yetu.
1: Kupande wa mashomu?
0: Kupande wa mashomu, wetu tunkulola na meni mwaka utandi watukadi madengo, tunkuwanela na meni vikola. Na mia ndavyo wetu nkuwanela bila kulila hila kudo tunkuida. Mwatukanyilidia tukodi ushana shii, wa mwashi mwavikalela madengo vikola. Mwa umunu njeni ukalila hila pajido ni nkuida duwele shinjilo. Mkodi hata kawa munu ndagwa baki kutuala nchasha kupia ilanga pangandi pala pa uka wakuloto kodi vya mboni kudo. Munu aju andilidenga mkuna mashana.
1: Kumbi meni.
0: Kumbi akana mashana. Na pene ilo wetu tunawuka vikola vyoe na meni hata bila kulila ila. Tukamanyi mwashi mwavikale madengo vikola. Tunkulambalela vikola vyetu vinkuka shana. Kanjwe pali umwalimu vanji. Tuwakale la madengo wakati unji wanao kukakova kuika pashkola. Wakati unji mekuka kushkola ya panelo tunkuwakale madengo. Sinji shatuona vadio kuvetu wa shkola vavemukulipundishi.

0: vana vedu kanji kujopa na mene ukavashema kudoni ninota ndioku wakujitolea idimusho mu ajangulange shinu shoshosha ngulota kumudia uti wakode vajopa uti napena wetu na vao lila kushidoni apa muve pa shkola muve pa shinu pa kulipundisha amuna jopi kutangola apali munu vana munga kushkola kudoni mwa ajangu ili shana mene ukana jangu shana mwalimu anakuwa uli kudoni mene ukajangu idoni doni doni apane muna jope takigwa kujitolea kakwa ulila kudoni nyanya likubali waku likubali mwa uve pa kulipundisha na momo tukinono kushidoni itakigwa tukulumuwe umunu muvikola vyetu wadio kuvoiva nkushomia kumanya ufundi fulani kanji panelo kukulumua umunu wana kulumua shinu yani nkwa mpanya manyi wankulu kuigwe kudoni mwalimu nwele panji shumana yu mwaka uko kushkola mekuwa na upanga yudoni yani chepi jala ngalalela shipinga shila shavadi yu kwa shkola mekuwa na upanga yudoni waku njilu na munjilo nelo na mkanoli mwalimu wetu mkamanyi mataka tukidile au mwena mkanoli njetu njilu mwanoele mkamanyi mataka tukidile napine tunkukulumuka na mene kwa masomo kanji kinga tuvanu bai kuwa panyuma na mene mwa tunalola shinu umunu mwashi mwona valela shinu ashi momo tunkuwa ulila wadi uku wetu wa shkola na momo mwaka utandi au tundipita tulola na mene vima vya kulangila diomba apali veni ntetu woi na meni valikanyilidia. Tunkuwa na uvi makinga 80 doni na pashinu. Mu distritu yetu. Kanji vinkutu wava vya kulia. Vya kulia diomba. Hata diyo diye ni diomba diya kutundu wangila. Dile ndiki diki momo di nkuwa. Tunkukola shima dengu. Shakuvala mpela vanu wa kutupa shela. Pakulota. Shipatika ni shakuli. Shakuli isha diomba. Dipatika ni diomba di ndiki diki diya kutundu wangila. Na momo vapagwa kutupo shela kumia yela. Mwa shila shimadengu. Shimadengu shosho shila. Takigwa vanu vakupo shela kutundu wangila kula uvalipa yela. Penepa uka na kulumuka basho sheni shimadengu shila. Shina umia njuluku. Kanji tunkukalela madengu. Nganu ya utamaduni tunkukola madengu momo la kuwa igwinia vana utamaduni vetu. Wakandia ngidimu. Di valanganga vinu vya mbone. Wanakandia ngidimu dia matusi kwa mfano. Dimu dikawe shinu shambone. Na vamanyi kila wakati. Nelo trota kumili palangeli pa mkutano. Mkutano watupa di dakika ngapi dia kuvina. Vamanyi. Nelo tuvena likumbi. Kulikumbi momo tupanga nila di dakika ngapi. Pene kumkutano wa shirikali wa palangeli. Kuna pagwa kuvika nila di dakika. Takigwa wetu tuode didi dakika didi tunapunde. Lakava mapiko viku vivili tumanya mwashi mwakunga nengisha bila kupoteza wakati woi. Kwa mfano tunavana lishesho kuwa na nchakashi. Na pene elu tunkuluku tuwala lishesho wakati woi na mene wakati wakupangani anga kuwa woi. Kanji kuhuni watupele didi dakika mwanu. Na pene wetu kinga tumafundi. Takigwa tumanyi kunga nyanga na tumalishi kushetu kana kupunda diminutu mwanu. Kava shuguli yoyo inji ya makumbi ya matungkulu kuvina mwa tunavini tuvena. Tunawai gunia veni ntete wetu tumanyi tuve pashi. Tuvena na ngolu shani. Mwapanji unkulu kuwa pankutano walangala lela na ngolu fulani. Bae wetu kuoda mwa miaka kumi wapa nyuma. Nangolu wetu wa njilo. Bae panji kulivaliva kudoni. Ambi tuwena muna ngolu njilo. Napana ilo. Diye mkinga dao. Takigwa tumanya mwashi. Mwako pindi kulangila. Kanji vipali vikukuu kinga vya maimyo. Ina ukashana meni kava dao. Kanji kava shikukulu. Nelo hapa tuwena shikukulu. Na tuwena nangolu wala ngalalila ambi. Napana ilo. Wetu mului mutu kuntambula na ngolu junja. Nkulu kufana njilo leka nkuse mililoko.
1: Liloko, eh.
0: Nkulu kufana liloko do. Ah, panu nangu vanangulota shini. Mewa ntambula nga njilo. Pane wetu tumanyi kuduni hapa tuvena mnjilo tutande mwashi. Mwashi mkutande. Ndiyo maana mafundi voe. Vana luimu lua kuntambula munu alu lua kina aigweka. Kanji kuwa na luimu, luwa wamanya kudoni hapa wakati umwa njilo, na pene ilo hapa tushemilina li mwa njilo. Tukana manyangirila dao bai, vanji vanaliana ngishididi kudoni.

0: Shinu Umbo di nkwe gorila Ngwe ngwe Kumbila medi ya vata ili lipandle serteza Au kwa de pashuli badae Upodi ukumbile Lishungi wako na likola liyako Pakulota muna pati shulele Chakwalisha na shipindupindu Ali niliposha lelu liankebi wanjuluku Watindela uduma vadioko UNICEF Saudi vida Radim Sambiki, mapalapanda mwenye mbuli ya kadruga, mbeo tumengalika, wetu makati yao tukumanya kuwa sambili na dakika kumina tatu. Wakati padioko, nilungani angana na inda Radim Sambiki, tina pepepi nkutano, wakumina moja, imbogo ya vamembu rofirimo, utengali utunelo mpaka wiku wa jimapili, kunji nukishimoyo, liji mbuli kumanika. Tukanakutuna kwako, idabai nelo li gazeti li ya kadruga, tukupashinu, lekutuna kwako debali di mwenye mbuli ya kadruga, badai tulungani angana. Na inda ya Radio Msambiki.
1: Umbudi pokela mashala na kalibu kuiguli la diabali de mwrejimbo ilia kabo delegado mwinangodi yeshmakonde nelo wakukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Mulijimbo lia kabo delegado momedi vya mushu shmadengo sha kumbambana na lami muviluta. Mia moja na musini viba kidili kumakumweda mpaka kuna mbongali. Na kumakuroma momo mpaka kuna mbongali muibalabala ya makulumukililu ya kuntwara shinabuta ndeka. Atuamba ibalabala moja wapo ya mbone ya valota kutande la vimadengo vivye shipato. Kupungula mwako wavalipa woe na kuna na wanga mishulushu. Mumipaka, Mosambiki na shilambu shtanono shaku Tanzania. Diabali vandimanyia na mudelegado angaika ngila kudenga kwa dibalabala mulijimbo ilia kabu delegado George Govanyika. Pamanyi dikavili kenga, eshmadengo, shitumike mwako wadimilioni sita lideni saba wadimetikal. Uvankulinda kukamilia ngashipato nkati mshilambo shetu na vilambo vitenda mungano wa sadeki. Kuambi, madengo la kumbambanda kwa ibalabala tayari la andimarilika na kudenga kwa mitadu mitatu vinku wikila shiwangu shage silimia amusini pakulota kududodila. Uvadio kuwa kupunda sabini na tisa valu mipamu na wakongwe mudi distritu tisa deli jimbo ilia kabu delegado va na uka na pata di uniforme. Iyani dinguvo de kugwala kushikola vadioko. Vaoda nugu wambili wa shikoli she euso kapash. Iyani nangu ninkulula. Nugu wa ishirikari yeko Mosambiki kwa lakela kulipata levanemba na meshajo. Kukumeriligwa na ibanku inainda mshelambu shapai na imbandi ya mbili vandibubuwa mwedi wa saba kunyuma. Vanapata vadioko vaidi stritu ya kumetuje. Mekufi, Ankwabe, Meluko, Kushure, Montepueje, Namuno, Balama na idi stritu ya kumweda. Uwatangola kumapalapanda Radi Msambiki na shilangola wa shikoli sha euso kapash. Andimanyia kenga kulega dinguvo dia kushikola. Ya dao vadioko vanauka na pata vya kalelo vya Ulanda upandi wa vakongwe, disedula, dibilieti, kuva pamanga mungamu makuna mila na mishajo. Mulijimbo lia kabu delegado ayuka shinu na pagwa indala ya kudeba momedi vya mushu kwa mwa wakupatikanika mavuno la kutosha. Mulimunju male kulima lipitile. Direkta wa imadengo vya wakati. Mulijimbo lia kabu delegado Lucy Alberto. Andimanyia kenga lijimbo lia kabu delegado lindipata ditani de kuponda delupu tuswini na nani de vilio vya kubilingananga na vankuida batandedia mpaka ambili mbunjuma lia mishulushu. Lucy Alberto, andimanyia debalia dimu wakati wa shiume lishauma lishimadengo kulipata likulima wakati na kwaka kwa diomba. Lishauma lia medi sita mitandi na mwaka. Kwa mwa wa ujieni watendile sekretaru wa ishirikari, angaika ngila vimadengo vya.

ulongo na wakati muli jimbo lya Cabo Delgado. Mishajo. Itimu ya Bahia ya Papemba inditema Jumatano ayi itimu ya Costa do Sol ligoli limu kwa bila pa kududila kwa ilaundi ya 15 ya ligi ya Musambola mwaka 2026. Na vipuavi, itimu ya Bahia indi umalitala lesijo idio kuwika liutu lia 11 na dipointi 12. Pavedoni, itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba, itimu inji ya lijimbo lia Cabo Delgado kumosambola, mumashindano la ila latandika. Inkutukutila litala lia 12, mumashindano, Laida la langa la legwa na itimu ya Black Bulls na dipointi 29. Ijumai, itimu ya Pembinya, inapasha la lela itimu ya Ferroviario ya Kunakala, muntiri wa ilaundi ya 16 ya Musambola, na Jumamosi ai, Bahia ya Papemba, inapambana na Ferroviario ya Kunampula. Aumbodi, ni mwisho wa jabari demuligimu.

etuzaluga ya kimwani kwa A Juma. Kusema kamba pasidadi ya Pemba reo tilamuka na igira ushirini na nane. Na ukwejuisa kamba wakati usaka kwa onseta kungana na wenzetu wali pabanja ya 11 ya walongozi wa chama cha Frelimo ili kutendi wa pasidadi ya Shimoyu provincia ya Manika. Nipa, tupujusani mipango yetu atirina ingatia kazi yetu za lugha ya kimwani kwa suku ya riru wa kusema kamba. Minuto haba mbero ta kusikiriza ngano za kila aina wakati wa novio rejina ya minuto 30 ta kufungula linye yetu ya telefoni na fasi ya kuperika salamu. Ina sikiza ajera pamoja nofwe kumperekera salamu wa jama wari. Baidi mpaka na wari karibu novyo. Dezore tikiriza bari za mwinti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputu na kisa tikuja na ingano za kila aina. Dezore ina minuto 20 uranda wa kila aina. Onzore tikiriza bari za mwinti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputu na kisa tikuja na ingano za kila aina. Ukifika kati onzore ina minuto 10 habari za Kabdil Gadun lugha ya kimwani. Onzore ina minuto 30 mpango wa wakati wa wanimba na wari. Na onzore ina minuto 55 tichananga kazi yetu za lugha ya kimwani kwa siku ya leo Juma tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Top 9 wenzetu wa lugha ya kizungu. Sikilizaji rafiki wetu kwamba karibu kwa pamoja nofe na kazi ya tambiri wakati sasa kuanza tutakuungana na wenzetu walipo banja kutendwa pasidadi ya Shimoyu banja ya 11 ya walongozi wa chama cha Frelimo. Karibu.

0: ke wa ke baba ma ke na nya ma ta tsani sa pao
1: chuma ba ma mana ka wa na chuela i kontha o nya wa matata ni tiorera o wa tshira o iphonya o reta o haria i kolera ni ireta chikina kuchi wa piacha
2: vanova wakati ni wa hane hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hikila nekisapa huiyo
1: yenye wanuwako na ikala ni sabao ni lamu leo tumeritura unyawa sana matatani wanupu miaka ni ipi wa matata oi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo watu teka tipitapi wa wira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo vo mwamanaka Nanso, yopachira, nipanga kisiani.
0: Unyawa matata?
1: Ikweli. Matata wona naracha, potu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamanaka, nkawa wava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Ah, yonukela. Napi acha siana maraka.
1: Atumane. Kinapi ayolia yohi yochivani. Moka liheria. Nansoni lamulia wikike chena ni wisunka. Konta icholia chiyo. Wadu ukala na asintu tukamana kawano chungwania. Chahira piyeke sana. Ni chahito koteke sana.
2: Ikweli. Ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia, wira chikale chomana.
3: Nyiwa mwaraka, vana naliaka vale iyolia yohitokota sana. Ihala wira nisi yani?
1: Watu kale chowopi ha, pataru ule wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta?
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko? Opeli upapahia uhinalia, mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
3: Va, nihana nupwela kamanana ale matanua lale orera uliolia, kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia nyuwapenya, niyohapenya. Nihana nitokoti haka sana iyolia. Nihana nisunga ka iyolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela ndrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria. Amuchi o kikijeria. Ukumi wokuluvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. Weki kicherihe. Waki kicherihe asumuchia.
5: Ulangupi wahori lo ukumi wa provinsa yu Cabo Delgado yi wanaka nishtututu oiku ya Mosambiki. Ihina wanko pitu umacha orera yi provinsa yu Cabo Delgado. Ika kihajari ya kani eniruvuma basi kwa nchina mayo kavihera wari ya kwatru. Ministeri nutafiti mitaku chuku.

re ka ba kwa le tafati hina jopa la re ka kwa le wiwana ne kuna ne ho kuma ipua ndo ke champiera ko se municipal na se na dolfo na so mte ko chefu ndi tinera chibanke ka wachero era ni club mo chani kuna ne ho kuma ipua ne yeyo wa ndo ke ya mpira bone na cho o kuma so sportiva open pani ferroviario o nakala

0: Altino, ekipa ya Pembinya wakiviru ilinye nkewani ha ipua. Altino hokita mpira, triu ichulu, numakela ni murumi. Ferro fiaro nakala, wako fia honro hilava holo do guda opela wapo fia makala. Ekipa ya Pembinya, nampiche hampira, namakela mwa mwira pira, niti nepani ladio. Laka wapo fia tovale mwa mwira pira ya Pembinya, wako fia nena pankilo krofeche, namakela mwa mwira pira kipa ya falta na sire kraka le falta. Hila holo, numakela fai, kumta ta geni mwa mwira pira, kiki geni hekavale Armando. Le, mpira ulelo mpela kala tako mpira onja na faia ni kose tul ari mpira alo buwana wobi kena masinzano ya na heno lumwe nkuni tako chimone ilelo Pembinya ni ferro fiaro na kala mpira ri uchulu na kende wakakacha ni belitu na wakibiru weo mwina pena kenyari ha ferro fiaro waya ya ferro viario nakala iriano holela mayo mwina mpira ferro viario nakala kamana sistente ula ari wakiriru walinya ni kenya nyale nuhu kwa toko puneka yena kimana onaka wira ari anotepo holela mayo mwina mpira ferro viario onakala Geri ya kachomo kari babo ya halukale goli ya ferro fiaro nakala ni ya halukale mpase ze Gabriel wakatula mpira kuntelelea wakane wanluli yawe mwyo mwina mpira a Pembinya wakatula minutu shiri na kenta
1: usuhu hiya ipau upehere masakwaka
0: uhabu pehere wanuapo pehawe ukumana minepa wanare wanamulio upehere wampeda ukumana
1: anamansepa
0: anamansepa uhabu upehere upenya inuachulu pale wana wana umpanya karamu wala havara pimana oyo mwira mkira pero vya anotepa upehere pimana ira konote upehere Aveki Rina Dujaka, maior miratira, a sugestão esportivo Pema, Boca Chula, Ramona Toko, maior mundo da Ufumio, o Fui Fermente, e o Mostra Piki, a Cristina Cam. O Pela Uira, a Cristina Nasso, Hololia wakufia hana apankeleka ikuru wapela pohereke mpira ni chong hala umarkaria ni Ivan Guardaredi Pembinya ibaliza ya Pembinya hoto le pisana pole pole ya tuwela pale angona kapahi mpira vulu wakavekawa kamana ahorea kumpuria wa muati mpivakane ano ya yaka abavaka ahala kuito kukihira asinene ze Gabriel
1: chathana chinghala wana niya mpu wa momo kamana minutu nyo chinji na halele thompanta wanaeli na soneria wera mwanene itoko pinchula mapuro nosunka wikaruma chotene parupelo mwataka chwa mpaka umpavila chera manano umpavila umtutusera naso kina wana kamto kwa sose samu lava rimi ito upavila wona isiani ya upavila ya upanka anna ferroviari ona kalala wera ahikale otu tuseria kama ni homo na vana mape herio lava hodharia ni wera muna nturweke toko
0: kimana Pembinya kalla mujo urupa sire wira kamana arupa kavale usilili ferroviaru nape Bano upehere sineta isima. Wakuta mwakela mwyo mwira pira ekipe kale ya su ya ferro fiaro nakala. Mwakela pwane zentu. Nari kapitan mwa ferro fiaro nakala. Kira maafu hedi ya vale ute. Se sinona toko. Tana kima wona toko kima tia. Wokuta kukia bakani utu.
1: Kweli mpia ni tofauti, mpia ni tofauti, ni huko tumolacha na

0: 23 le ke pua yo konsel municipal yo pempa Nasir Adolfo boa tarde kanto ke nono kanto ke karuma chiri chokhalene vano kweli Nasire
1: kankene
0: un wantero nene
1: asante wapo kana ona toko
0: kunaya unwanu sunusu kunaya wa unwa nandelo uitengecheche nandelo unwa nusunusu pedazo tafauti
1: makala para u libotro
0: Nasir Adolfo vanova chiricho khalene ntwe
1: napankela ufunti kweli warugono mikrofoni niho kela makina kuwa kupyan yari mikrofoni pe
0: kweli yarbi ukoro ntwe
1: ikanto kale ya ferroviario nakala wakufyar mumpa hena kuna na wari batin kina kuwa kivir naso mwake la pale isantropa mwake la mwa mwira pirikipa ikale ya suskesun sportivo pema nihala ukala nosa zeng moka tula ferroviario onakala tinkanye haja ikipa ya pembinya mwake la pani Mwakela wao ni rapira kapitan wa ekipa ya ferroviario na kabari bento abahia kampira ni kwartarede I manuel wa kwana tusele mpira utuli benta maka manuel wako za ni rapangle kurvenje na roh da bahondo na mwakela pat na mwakela mpira riu chudu makede ni mayo ni rapira edu Equipa ya ferro, mire que asustia son sportivo pema, la tuca, la tuela, miquini la pole, kamana, con la mulio tuela. Wakuga, umakela mayomu ina perequipa, ikaleg, ya asustiasao, maso umakela le, ariwa kifiru Benito, Benito homi, onkitantila hiuchulu, umakela pa, na umakela mayomu ina perequipa, ikaleg, Neymar, wakuga kavontu holo, Neymar, na la mulio tuela, sili hampira utuli, na mahendra, edu wakuga, nira pankile krovenche, na pita hampira mwene, Edu, Humaha, Yoya, Panturu, Wakuva Hanre Lavahono, Namakala Pat, Namakala Momina Prekanet, Susan Sportivo, Pema Lex, in the Pankla Provence, Narre Lavahon, Wakuza Nantro, Silhampiratu, Namakala Pat, Namakal Ibrahim Wakuva, Namakala, Namakuru, Patrick Tranquarila, Elad Ibrahim. Zay, Pembina. Na wira piaka wabaliza ya ferroviario onakala kantu na ukita mpira aluka mihiraka ibaliza ya ferroviario anatwela asine na pimpela ya wira piritiri holo kabana ana wira piaka wakibiri nibaliza inkita kampira anumkite lampanti inkina kum vano kontra takiriu danta inta remati ya nanta inta ize Pembina na atuela, mtuela uwani, pole.
0: Ikaswa takam tokonya ahalo pangaka wairia kwaera segunda parte, nansuwa primera parte. Na wapi haki rukunweli.
1: Hata kihalela ka minutu mili na temanya ka ampirele. Kumana atuela kamale mwanene. Hala ukala ikantu ya ferroviario, ginaona toko hala umakaria ni mayo mwira mpira ifan tropa o maya ya wakufa na wikinga nida panki wa kumeja uri la maholo kikiteri hamale na makela mayo mwira mpira ekipa ya ferroviario ama haka mkunu na wadi patinki naku ni hanian tropa ifan tropa na panki likuru na mwira la maholo na maha mkunu na wadi patinki naku makela ka wakufa ya nuhalu makela pa na makela na wadi patinki naku na mwira la maholo na Rimati nanta intena sopeka wa kibiru ibaliza nire kabreka wa kibiru ibaliza ya

Association sportive OPEMA. Association sportive OPEMA na tema mpira mmoja, Ferroviario o Nakala. Tema hiyo tema minuto 37 nusu na sintano jornada 16. Ni Bimbinyan uria kauntema Ferroviario Nakala wakati ule na witonyera vale makacha mihu tofauti wakumi mwenye mwenye mpira kale Pembinya wakatula nira aloli ya kaukumi wakane na wewewereke mafunti ya Ferroviario Nakala wakatula chito mwenye mwenye mpira ula tia kumashia ye ula mtona kama nene jimu na we mpira siku na nao hereke kasana we anare mwenye mwenye mpira kama na nuhima achira tia kumashia ye ula ntia le zaidani zaidina mulungu ula omolie narneni ponto kumi na taro na so aholeli wote pesa tape la ikipa madepto anyuholaka mpaka huku mhia trenadore Zainadine Mulungu ni ila kalen izogo atuna yo naeli wa holelawe Tiago Masayes kamana amwira ni ambebe nicho kala kote ni mpira mmoja ni wahala vahiri ntarso mwenchi kamana mayo nama deptu yano rihela maluku mwenche ni mpua mahuwa hapala hii uundre cho hapala wakufla mpira druu chulu nwake la pane bentu kapitan wa Ferroviario na anga hankuna wari mpati nkina kun naona toko u ni hania Ethan Tropa wako fea na antrusele hampira utuli numa kela pani na amakela rii wa kibiru sataka junior sataka junior numa hapani numa haa mwewa mwira mpira wihani ya pani ari amini amini kahiki nao amini wako fea huma hukunu nori mpati nkira kunu mwa kela pani na amakela mwewa mwira mpira lade letipa yirenu wivari ha ano tepo usi upiti hae pantera mayo asistenti wakatula one hakuma sinta nuhole la wama sinta anali pira nuhala utiki ya vale kinamo na tokori wa kibiru sataka junior hafu wa kibiru Ethan Tropa ni chicho hafu yudi kahiki tupa nihala umarikari iserera ila wakufyan ushiyeria yudi yudi honre la bahole parte da awa note pa picha moyo mwira mpira Ferroviario Nakala kinona tokari wali pae ifan ruban anki tampira ri uchulu nwa kela pani nwa kela kuna nawe nguru awaka wakwira nwa kela kaki moyo mwira mpira wi hania pani ari litus litus wako ama kankuna wari mpaanti nkina kwa note posilili na awa wakibiru ni mpira nahi ya wera akumele kabate nosa nosa na association sportivo pema masintado mostamboli jurnada yuna kumi na sita mwakela pani weo mwira mpira pembinya wahala umarkare ni hanya eladi eladi wako kia nire la atruele utuli anovikana mapuro ya kumenda defata wakufa eladi unatru salihi ya mpira nani ni kuna wariva holo onkita mpira numa kella neymare neymare okite kete neymare wapeba kaho brazili wakufa huma kella mayomu ya mpira ikipa ikale ya Ferroviario Nakala naro hila holo na sohaki ya mpira mayomu ya mpira Ferroviario Nakala hili yifalta yifalta ukoku mihendra mayomu ya mpira susia sound sportivo pema wakatula minutu chuma tikelio mpira 40 na moja china halela minutu mira runusu mira apire kio kumoni wa kumpa ntula wapatira wakufia na makela sataka junore sataka junore ama kankuni wali wa kifiru wakufia na rohila wa holo na makela pan na makela ire falta kuku mihendra elandiu ekipa ya asus ya sound sportivo pema

0: Jomo Pimpankaya amakela uthwela.
1: Ze Pembinya amakela uthwela ni mpanti kona eli kantuele itu inhalawe kukuele nari ferroviario maya toko kalai itele na kweli kweli ya wihala itele iraka karamu ni havara wala ni hukule iraka yukuwele atumana ni apa hukuwele ulakia sana vano mpanti onaila unkala hala mpwele makina kwa ferroviario o nakala anko kala anakala anupwele mena makina kwa
0: pio pinopi haja pinopi haja kwa hili
1: wakufa minuto 40 na mocha bendinya na atema mpira mocha na suhi tuna wakari hanchokwani wala na tuntuni wakufa nosa ni hala ukala na pane na pembinya nunga kela pane Eladio, Eladio, Namakelapan, Elidio, Elidio, Nireke, Eladio, Norahila Hole, Makelapan, Makela Mamila Pire, Keeper Ferroviario, Nakalam, Ari Pani, Ari Ulam, Brito, Naso Pirari Nyane, well, call the ready, Equipa Ya Association Sportivo Pema, Akiorelia Wahavale, Minutu Tunterhie. Kamana chio katula minuto 40 na saba wakuka mwakelepan mwakela Alex kipe ya pembinya lira pankilikovenchi na roela hul na makile Ibrahim Ibrahim kipe ya pembinya ama haka mkune na wari mpatrin kina kodogu dogu wakuka na roela hul na mwakela kayo kayo wakuka na maha kune na wari mpatrin kina kwa kivire na wakelepan alfino mayo kichariha ama hakela adi eladi wakuka Nunga kelapan Ibrahimu, Ibrahimu wakuba, homma hamaneni yola, nanyata, kaa, maru hila maholo. Nunga kelapan, meomu ina mpire kipa, ifalta woku mhenra Alexi, ikatawa marelu Alexi. Ikatawa marelu Alexi, maha wunga kavale yuri, ekipa ya ferroviario nakala. Wakupe na hala markari ya vale mpira ni yudi ekipa ya ferroviario imayaya na wikinta nira pankula kurvenchi kuira rohele baholo numake lapane wakupe ya yudi anasumelele nunrohele baholo nasinoma hikasementi wakupe ya na mwake la mwira mpira Woi tafauti ni nanta zihacha mpira vati na nkita mpira ri uchulu na kelia pani na kelia ni mayoki keriha wihani yang hiva mtropa wakuwe na makela kwadrado kwadrado amaka Lex kapitan kapitan amaka kwadrado kwadrado hintunu ntika mpira na rehila hulu na makela pani na makela mayomu ira mpira Armando Rui Nose ni halukala na pembinya wakatula minutu 40 na kenta haki minutu mikavi chunjeri hige. Nuhalu makela pangu. Na makela alfinu ekipa ya pembinya. Onkita mpira hiu chulu. Numakela kuhi tafauti kwa redi Manuel ekipa ya ferroviario. Na mwakela sataka juno na maka mkuna wari mpanti kina kuturu teli ya tito sataka juno rifalta. Huku mihenra eladiu na vahera mkuna wari mpanti kina kuna sumakela lepane. Mwakela le ari vritu aferroviario anotepa uhilu kemihiribaliza ya pembinya wakatula minutu. Chopia mitanu kahiki chunterihie minutu mikavi chunterihie yungpantula kupatira. Kahiki lelo kanhala umumulia wakukia na makela pani. Nankila ati hampira batingi. Kuwar the red even. Ekipu ya pimbinya wakukia na wikenka. Nira pankila kruventi. Nambu hila waholo. Okitra nloto nito. Hopa pitu kupatira kuira mumulike. Wampantula wapatira wadira minutu sita bon pan tout la.

0: Weyo Abdul, Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami niweta milanje jene chinchu wira arike masi. Nichula kawira nihana masi wa kiviru. Umolo kone.
1: Omar, Omar. Ikwa hachikinaku chitu johirika chinakala chorika. Masi omolo kone arine huvaa wa kiviru onanara. Longola weita uhana wiki kicheriha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, iko kola ni asamunku akinaku anohala uwanela ireta.
0: Vano kihochuela Abduli.
1: Vano?
0: Vano unhala wira masi andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohira telia, anla mulio kutihia. Wala uheli andrete woserteza. Wira ni ine machirihe, ireta choharia ni kolera.
1: Ikweli, vawana chuela, Omar, vano unetikinia isiani.
0: Mayodhriana, utumiri wakula imara masi o kutihia au la otafitia ni serteza, ni wiki kicherihe weva, ni nasi mucha, wananaka ireta kampatoko woharia nuyo wokolera. Ula unhupi ukaviheria ni fundo das Nações Unidas, una kavihira sinamwane UNICEF.
2: Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likolo liyako, akuna kama lianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, delight, TTMT. Yabalundile, mwa wako. Ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikala samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilambushe etu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya vadioko na vinji vyoye. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo sha kugaluka sha kujiela mmuku mwako. TMT, lipakoti lia light, burudani yoye na shipatu shoye. Dipila na neu pakulota kumanya vyoye. Pigila simu utumia la inamba 87 jabe 97 jabe. TMT, ITV ya balikola Mosambiki.
3: Estou te varrado em Moçambique, em sua província local, dagado 15 horas e 48 minutos, 3 horas e 8 minutos, Arbaini, Nanane, Vrekenirin, na Womumula. Na rejela ka ukati kwa pavla uturu la mpandu na ili uome la mkumanero lukanle wa Association Sportiva Open Pani Ferroviario o nakala wakumia wajira uko mumulia. Na rejela ka ukati ntue ni kaleke ni chipo unukalore tafrekwe kweli wa mwavano le chaniaka na puipi kuma imoani yompiri. Mosambiki hana malio hiana. Maravilha de Borera.

0: Sambiki lapo irna malio hiana hiana akaratona mavono le tanya kana pwipwi avavraka kwa kweli mawani yompiri street yontwi Nena chovra kwa kweli ntwe ni truleke kuwa yuko sili munisipali ya Pemba Mpato unaili ni mkuna nehu na Sir Adolfo Batarti
1: Batarti ze Gabriel Ihali chuhile lia ni kurela kukatula mpanti yuko naili Minutu mocha uhovira Mpantula kupatila pimbine nkela nandelo waterman Nempanti uko pachira inaona toko yurani apembi nyaho kena mpuwanka hiki kumale atuna edu ekipa ikale ya pembi nya wako fia mpilari uko mpante ze kahiki ni mafunti ekipa chopindi chila kandaya chiwananaya chisikisanaya chopela satuna pembi nyo kwa hira utema wala ferroviar wimpa tai wala utema kani ntua la asinene watu kubana ya mpwini minamo
0: kubana jinkale siri chowongu
1: wako kia mkwa katuna huma kenda pindine na etika nanta inta ina suhui lukami haibalise ya ferroviar onakala kina una toko wakala chope vinya wile ote pene ulakia wapela upaherele unrehele uholo mpira wakofyan wakela pani na makela mayobu ira mpira nasuka le okumelene vate mawasani hala ukala na pembinye kina mola Armando Rui ekipe ya pembinye na marikanasa na maha kwadrado wakofya maha kao neymar wakofya na maha kunori patrin kina ukapitan ala ex wakofya na maha Armando

0: Eugénie Tou, mi moyo mwira mpira Hussein. Hussein ni Eugénie Tou. Opela ferroviario onakala winti rihukuru. Dari wopante wekipa ya ferroviario, pira riuchuzi makela moyo mwira mpira pembinya, na tuaku pia na makela moyo mwira mpira litus, litus waku pa, nira pankele trofenji, na mwira hindava holo, na suri utia wani halu makela pa, halu makela moyo mwira mpira, mpira hukumeli ute. Ferroviario, na kela useni ni Eugénie Tou, ni pura na we, usinokuma, na kela mpua, useni, ito na kela Eugénie Tou. Wakati ula ferroviario kanaamini ni kampela wera na atebe. Ni nkuma Brituni Balipaye. Wakati ula minutu tumatu kilio mpira ipuwa munisipa yopema minutu 22 tumatu kilio mpira. Kena riuchu ulu namu akela mwe mwira mpira kalia Association Sportiva makela kailadi eladi waka wakiro legs alaksina trusa ni hampira namba henra eladi nila pankele trupenchi yura yura na pembinya nara paka wakiviru na kikitele hapira vyari ugrandi area wepo pehele wa venching wakufia naro hila wafon ni wakela mwe mwira mpira nakumela mpira bate nakumela mpira bate. Nihona njana ipuwa ilo stadi municipal baie chicho antema ka Costa do lelo pendinya nontema nireke njana churu nireke ilelo nontema pan njana baba ilo nontema pendinya ferroviario nakala narehla baholo mayo mwira mpira kale na mwakela bweda bweda naomba hendra na entra entaya la mulia unro hawa kibe wakufia na truwele mwakela bweda pembinya narehla baholo na pita pita bweda bweda na mpita pita hapere na mrehla armando wakufia na mwakela pan kwele kikanto ze Gabriel nivula le radio pembinya mwana teko ni mwira mpira na ufunti
1: nandelo ikasua tanya kampavla uhia wakache kwa mpataria
0: mena nandelo na mwira mpira mwuka nyendri ha mwika nyendri ha mbaka mapuru grandi haya toke maria na so sorofia tuke balisa
1: yes mbaka umicha
0: ikanta armanto honkita mpira riuchuli na kukatuelu luka mihera wabaliza na mwakenda bweda bweda pembinya na rehla waholo na mwakenda kwati chicho neymare unchifa urupa ubaliza ya ferroviario neymare unchifa urupa ubaliza ya ferroviario una rupeheri ya wakufia ni mwakela pani ni mwakela maomu na mpeleka ili ferroviario nakala na mwakela karii wa kiliru kuitus nose na ferroviario na rehele wa holi ni mwakela pani na mwakela ufinu ufinu kaleng metipa ya pembinya mpira na kukumpeni hanu kala nose na asu na ferroviario nakala wapo pia nila pankele kufenji mweo mwira mpira kipa ya ferroviari wona kala na wakela kapitao bento wako vya na maha kuna nukino kwa mwini na nkita ni kufenji na rohila wahole nuhali mwakela wa mpira mwave kawe ni akukume la mpira vake fora duzogo wakatula pelinya ni riholi hajaraka ferroviari riholi hajaraka umino tutene kumpantula naele shirini na tano china halela minutu shirini wera mpira pirke 90 wala chihala kakunte rehi ya minutu mpira ribati na onkita pani kuwarda nebe ifan ya pembinya onkita mpira riu chundu numake la pani.

0: pelo rohaba hulu wa kuka hipantropa na wikinka na wikinka na waha hulu katwende wa masikunu wa liwa kivere hiva ni satakar na kukulosha mtira ahokulosha utule amahe kamini amini wa kuka Iran hala kumelute na sokana kumelute humia malakute opera mankar nosa simbinya na hala umhela mpua erminiu motene viter mayamba mpela kunjirihe ikuru wala uvarele na nkata mtema wa mocha hee nokala rumtira mocha mpelo huletele na ikuru chinchi inamo na to mweo mpurakato apembinya timpela ukela mpua amayo bwira mpira eli moteno pela ukunjiri ha ikuru le mayo bwira mpira eli ana kela mpua
1: iri uyishanya ka reinforce
0: pembinya pimpela upanka wakupana toma kari ya mpira mpira kripa tinkina kuna makela bweda ekipa ya pembinya nira pankila kurova nchiwa na rahila wa hori kapitan wa lekse no pita pita maa kube ya mpira wa bensu na kapitan wa ferrofiaz wakupe ya pembinya kuma kela pani alex alexa mahaka bensu bensu wakupe arikirike bweda wakupe na rahila wa hori wakupe na makela pani na makela mayo mpira mpira kipa ya ferrofiaz yudi wakuga na rehila hulu na makela useni useni na ferroviario wakuga honga mpira ferroviario nireke pembinyi falta nireke falta vali kweli no pwesia ukohi bweda mayo mwira mpira kale association sportivo pema itu inana narihandrima mafunti ekipa ya association sportivo pema nireke manene kulaka lukuhi manene mtonya mtonya utuli wata menda wasikoni wanikatani ni ze mayo mwira mpira wachiva lupanka ishani wachiva lupanka itotokori ihantisi weleke weta ikatoa marelu we ze ana wipikirisa toko munkolo wipikirisa wala wira toko nachila warwale maope pitu wira ankohe itukumelelawe nungwa kola kata itaka maope pitu itaka unakiveveha poma hikata marelo ni vita mayamba si chohobahia ikata marelo ana anjohola nikunya ureka la mari
1: Unji vana nanya mpua mpakuone lele
0: Mana na chipi krisa chawe Kata po wira na chili acha Atele wira mahezi Mitaru sumo mwira mpira pero fiaru Kimana mwamu pipita wala untawela Mwona nungu wala kata Toko wira kai kipi kiri hacha Wala kichili acha Wichili acha Kimana mahe kata manena na kuma Neymari okela rakatu okuma Ibrahimu okela nipruna weneno mpante kwa kapani termini wakatula rakatu timpelo kela mpua meta wakani wakani inaona toko Neymari wakuka kito ferroviario wasikala na hela mpua mayo mwa mpira Shelton wakufa na makela kwa karezi aferroviario Manuel Maguel natika mpira na mahakuna na wari patinki na kuku naona tuko sasakari wa kibiru na hapa hila wa holo ina pankile kufinki falta kuku mehenda bwa mwa mpura pembinya wakatula na wicho kula cha Shelton Shelton mwa mwa mpura ferroviario na kala wohime kweli wahovirikania pembinya ni ferroviario na kala ferroviario na kalatiri na mwe mwira mpira poju wanya ya nchendre mwira kutombola nene no kala nchola katoko

0: Vai, vrekem pira hukume lute. Pira hukume lute vale, nosa ni halukala na pembinya. Armando, na pembinya, na amarkar nosa, mahenra kweta, pira na hukume lute. Ni halukala nosa, na ferroviari, minutu mitano ze. Kamu hima wira minutu mitano. Wakufi anamu akela mwamu ya mpira kale, association sportiva, pemba, na watu na napela winteri hankata, napela winteri hankata, napela! Ze, weda mwamu ya mpira kukia, utuwa to umma hendra mkume na wa emele vekawe, apela markari vekawa brigol vekawa ale manana ale ana mwezi tala ukuna naya
1: mkala ndrema wa hiru loka upavela vreka we kweli kibiche miki biche mika mana mpuwamo upavela ya uiwana na wachara vreka we kweli utema
0: ee na toka kutale wako kwa pira rifanti wapani kumila kabate ala manana ale weda hunya lacha ya alamulia untema mpirenji ferroviari naso katunali nenda bekawe asikwa wangu ya habu hupanti nkima ku eli ya hana uviriha igori wa matabini nansena anta wana bekawe nona kawira nukoria nukolaria na anna ferviyalo katunali wama asiku nyo apela ampihe matabini mwene ikantu ya ferviyalo unakala minutu mocha hovira nusu minutu nitanu tunterihie pembinya na antema mpira mocha ferroviario na antema mpira mocha wakufia na wikenga mayo mwira mpira ferroviario wahala wunti kampere mutu wetena wakufia na wikenga na rahina maholo ibani nanki kitarifa mpira miso kum wakufia ferroviario na kanyadari haa wakufia pembinya na makela mpira pane jurane yurani nira kawuna kampira na arwa maholo no mafuna ole mpanti mkina kuu na make na pembinya rehna kamaka mayo mwina mpira dogo akika kampira nanta intae mwalu make na pati na make na mwina mpira mpira na pembinya no make na yurani yurani halu mahera pati Armando Ruta ya pembinya na makela mwema mwema mpira ekipa ya ita ntropa wakufa na makela mkuna olimpati kina kuna so na makela mpira useni aferroviari na maika Shelton wakufa aferroviari huna kala huna aferroviari huna kala na kita banta intai Shelton ne minuti chikala toma lihera ana tuwa na shelto na proviario ala mwiliyo mahamuhata aliwa kutiru na afira la viri higolo utum ya manani haka tomo anachemi kantema ya manani haka tomo kantema
1: mkala ndrima wahi loka
0: minutu mchanusu mahalela wena mpeshkire kumisho ipuwela yo stadium municipal yo pema Ivan na witu na mwavate noteni muna wepe kacha pela ka umpi ntampira kumale mpuroja ii vame tumwawe mapunele lawe moteni wira ukati uvire wa minu tuhalela uvire vira honki tabano na wakile ni mwema mwina mpira Shelton narkulia na wakia mpira mpira na mpilute jire falta woku mhenra mwema mwina mpira ferroviario na mwana vale mwema mwina mpira mereka pendinya mpira hana markaria ni yudi wakufia na wikenka na mrehla maholo Amehele mahoona na sabira kauta ibaliza ya hirie kanto. Isegundu mila kwa miraru woka tule tingale la wira kira maleke puwa municipal yopena

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za muda huu, msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2026, na tutakuwa pamoja mpaka pale itakapotumia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibuni.

0: Katika kipindi cha leo tumepata nafasi ya kuzungumza na kijana David Dennis kutoka nchini Tanzania, ambapo alihudhuria katika mkutano wa 9 wa vijana kitaifa uliofanyika kuanzia tarehe 10 mpaka 11 hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, na alialikwa na Rais wa Jamhuri Daniel Chapo. David Dennis kutoka nchini Tanzania anatengeneza nywele za binadamu kuwa mbolea, na mbolea hiyo wamekuwa kisambaza katika mataifa mbalimbali kwa oda maalum. Na hapa mwandishi wetu Rajabu Saidi alipata fursa ya kuzungumza na kijana huyo kutoka nchini Tanzania na tulifahamu mengi.
1: Toa David Dennis, mimi ni mjasiriamali kijana natoka nchi jirani Tanzania.
2: Zungumzia kidogo tu mustakabali juu ya ujio wako katika mkutano huu ambao umekuwa ni mkutano mkubwa wa kitaifa wa vijana, ambao ni mkutano utakayostahilia vile vile kuweza kubadilishana mawazo, ukiachana kubadilishana mawazo, lakini pia kuwawezesha vijana ili kuweza kuungana kuwa kitu kimoja na hatimaye kupanua masuala ya kimaendeleo endelevu.
1: Kwanza kabisa mimi nimekuja kwa mwaliko wa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, kuja hapa baada ya maonyesho ya 77 Dar es Salaam Tanzania. Baada ya kujionea ubunifu tunaofanya, alipenda kwa sababu kikubwa kimoja ni kwa sababu sisi ni vijana na kazi tunayofanya inawagusa vijana moja kwa moja. Kwa nikapata mwaliko wa kuja hapa kushiriki kwanza kwenye mkutano huu na baadaye kuendelea mbele kufanya mazungumzo zaidi ya jinsi gani ambao tutakuwa tuna ushirikiano wa kibiashara ambao utasaidia pia vijana wa Mozambique. Lakini kikubwa hapa hivi, hii ni siku yangu ya pili sasa kwenye mkutano huu wa kitaifa wa vijana, nimeweza kujionea mambo kadhaa. Kwanza kabisa nimekuwa nikisema mara kwa mara nilipokutana na kundi la vijana wa Mozambique hapa, wana ile ari ilikuwa ndani yao ambayo imebeba ndani yao utayari wa kushirikiana kwa pamoja. Ni kitu kizuri sana kwa sababu kwenye

0: Endeleo wakati wote, kujenga ajira, kutengeneza biashara zote, hivyo ni vitu ambavyo tunahitaji kuona vijana wanakuwa nayo.
1: Katika mtazamo wako, vijana jana tu walivyoweza kubadilishana kimawazo kiduchu na leo siku ya pili ambayo itakuwa ni kilele chake, umeona mwelekeo ukoje katika utayari wao katika masuala ya kibiashara?
0: Kwanza nimetoka hapa kwenye darasa moja ambao wana kiu ya kujifunza jinsi gani ya kuanzisha biashara, kiu ya jinsi gani pia ya kutengeneza professionalism, tunaongeza ustadi kwenye kazi ambazo kwenye kile wanachokifanya. Ni kitu ambacho nimekipenda, ni kizuri kwa sababu ukiachana na serikali kwamba huwa tunaimba sana serikali waweze kuwapa nafasi vijana, tunaona jinsi ambavyo vijana wanazichukua hizi fursa wenyewe, wanakuwa wako tayari. Yani hawa ni vijana ambao leo ukiweka fedha, ukiweka mazingira sahihi, watafika mbali kwa kirahisi na watasaidia serikali kwa urahisi, kwa sababu nimeona utayari wao hapa wa kutaka kujifunza na kupata. Nikiwa nikishare nachokifanya, nikishirikiana nao, nikiongea nao, naona utayari wao.
1: Okay, ubunifu wako chanzo kilikuwa ni nini hasa?
0: Ubunifu wangu, sisi tunabadilisha taka nywele kuwa mbolea. Kule Tanzania sisi tuna vituo vya kusanya taka nywele Dar es Salaam, Kilimanjaro na Arusha, na tunazidi kuvisambaza kwenye mikoa mingi zaidi, na tunabadilisha sisi, tunatengeneza mbolea hai. Serikali ya Tanzania sasa hivi inaweka msukumo mkubwa katika matumizi ya mbolea za asili. Yes, ili kusaidia kurutubisha udongo wetu na kutokuharibu kwa ajili ya kuzalisha chakula. Sisi tunaziuza pale Tanzania, lakini pia tunaziuza nje ya nchi.
1: Kwa wiki ama tuseme mwezi, kontena ngapi ambazo mnakuwa mnazalisha sana za nywele chakavu?
0: Kwa sasa hivi tunatengeneza mbolea wa kutokana na mabaki haya taka za nywele. Kwa mwezi tuna order ya kupeleka kontena 14 za mbolea hai kuelekea China. Yes, na oda ni nyingi, sio hiyo moja tu. Tunapokea oda kutoka Portugal kwenyewe, kuna oda zaidi ya tani 22 kama sikosei kila mwezi pia. Kwa hiyo oda ni kadhaa ambazo tunazipokea kutoka kwa mataifa tofauti, kwa sababu sisi ni kampuni ya kwanza ya Kitanzania yenye ambayo inauza pembejeo kwenye mtandao wa alibaba.com. Kwa hiyo kuna ushirikiano wa sekta ya kilimo na digitali kwetu. Okay. Na pia ya usimamizi wa taka. Kwa kweli cha kwanza kabisa nafurahi kwamba naweza kuongea lugha ya Kiswahili Mozambiki. Hapa Msumbiji nimefurahi, nimekutana na watu tunazungumza Kiswahili vizuri. Nimejisi niko nyumbani. Lakini pia kikubwa cha kwanza kabisa, julikane kwamba mimi nimekuja hapa kwa mwaliko wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Daniel Francisco Chapo, baada ya mwezi mmoja uliopita yeye kuwa mgeni rasmi kwenye maonyesho ya Sabasaba ya biashara, Sabasaba Dar es Salaam. Alikuwa mgeni rasmi, alipita kwenye banda letu na alivutiwa na kitu tunachokifanya, hasa jinsi ambavyo tunagusa vijana kwa kutoa ajira, lakini pia kuweka maisha ya vijana kuwa katika hali ambayo kiuchumi inakuwa vizuri zaidi. Kwa tumealikwa hapa, kikubwa mimi nimekuja hapa pia kuwaonyesha vijana kwamba wa Mozambique kwamba inawezekana sisi tukawa nguzo kubwa ya uchumi. Inawezekana sisi kabisa kwa umoja wa vijana tukaungana tukaleta suluhisho kwa matatizo ambayo yanapatikana kwenye jamii. Kiukweli nimekuja hii kutoka siku ya kwanza, leo ni siku ya pili, nimekuja kuona ari kubwa sana ambayo vijana wa Mozambiki wanayo. Hicho ni kikubwa sana. Sehemu yoyote vijana huwa ni rahisi sana kutumika, iwe ni kwa njia chanya au kwa njia hasi. Sasa kwa hapa Mozambiki naona vijana wanapenda serikali yao, wanasimama nao pamoja, hata wao kwa wao wamejumuika pamoja. Nimeambiwa vijana wametoka kwenye provinces tofauti kuja kujumuika hapa Pemba. Nimefurahi sana kuona hicho kitu, kwa sababu sehemu yote ambayo imefanikiwa kiuchumi, lakini pia kisiasa, ila pia kijamii, ilianza na umoja wa watu fulani. Hata sisi kule Tanzania tulipata uhuru baada ya kukua na umoja. Ndio maana wakoloni wetu walikuwa hataki kuona tukikaa pamoja.

0: Hivyo ninafurahi sana. Paka sasa hivi najua hii ndio sehemu ambayo itakuwa chachu ya mabadiliko ya kiuchumi hapa Mozambique.
1: Sawa. Baada ya kuungana pamoja na vijana wa Mozambique na wewe ukiwa mkubwa wa ujasiriamali katika taifa la Tanzania, labda ni kitu gani umevutika nacho zaidi kwa upande wa vijana wa Mozambique?
0: Ule utayari wa kujifunza. Nimeingia kwenye darasa moja hapa, nimepata maswali ambayo baada ya kuongea maswali kadha wa kadha ambayo inaonyesha kuanzia biashara inaanzaje, ulipitia changamoto gani, sehemu gani ulipata mtaji, ulitumia wa network gani. Hao ni maswali ambayo yanaulizwa na watu walikuwa makini tu ili waanzishe vitu vyao. Kwa hiyo nimependa ile ari ya kutaka kujifunza, lakini pia nimependa umoja ambao umewaweka vijana pamoja, ni kutaka kujifunza kwa pamoja. Vijana wamekaa darasani kwa muda sasa, kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi wanajifunza na wana utayari, nguvu ni ile ile. Kwa hiyo tunashukuru sana. Nimependa kitu kingine kikubwa ni jinsi ambavyo viongozi wakubwa serikali wamekusanyika hapa pia. Yaani tuseme ni kama serikali ipo hapa Pemba, Msumbiji, kwa sababu kama raia namba moja alikuwepo hapa Mheshimiwa Rais, waziri wa vijana, nimeona waziri wa uchumi, nimeona mawaziri kadhaa na timu zao zikiwa hapa. Hii inaonyesha jinsi gani wamekuwa, sio kwamba tukuja kutembea tu, lakini pia wanatoa kwenye madarasa kule, wanatoa pia elimu hizo kwamba fursa ziko wapi. Jana tumejionea kwamba kulikuwa kuna mawasilisho kadhaa yalikuwa yanaonyesha kwanza idadi ya vijana imekaaje, namba zake zimekaaje, vijana wa kike, vijana wa kiume, sehemu gani kuna gepu. Hivyo vyote kuwaonyesha sisi vijana kwamba kumbe kuna fursa sehemu fulani. Okay. Kwa nimependa vile ambavyo na pia kuna development partners, washirika wa tofauti tofauti kutoka kwenye na mashirika kimataifa.
1: Ungetuelezea tu kumbukumbu, ubunifu wako ulianzia chuoni au ilikuwaje?
0: Okay, mimi ubunifu wangu ulianzia nikiwa wanaita shule ya sekondari. Yes, pale ambapo ni mwaka 2017. Hapo ndipo ubunifu wangu ulianza, 2017 nikiwa high school. Baada ya kumaliza pale nikachukua mwaka mmoja kwanza kabla ya kujiunga na chuo. Ule mwaka mmoja ulinisaidia kujua kumbe kuna fursa ya kibiashara ndani ya ule mradi ambao nilikuwa nikifanya shuleni. Na wakati ukiwa shuleni ulikuwa na mafanikio kadhaa, kwa sababu kipindi kile kwa tunaenda kwenye mashindano ya uliwekwa wazi kwenye mashindano ya sayansi ya shule ya mwaka. Baada ya kushinda pale, tukawa tumeenda kwenye mashindano kadhaa hadi ya kitaifa. Baada ya kushinda vile, kidogo ilinipa moyo kuliangalia kwamba mbona hii ni fursa kubwa. Kama hii ni saluni moja tu nilikuwa naiona ya hapa shuleni, tuna saluni ngapi zikuwa mtaani kwetu? Kuna wakulima wangapi wanahitaji mbolea hai hapa Tanzania? Nikaona fursa ya kibiashara ndani ya ule mwaka mmoja nyumbani. Hiyo sasa ikanisaidia kwanza, mimi nimebadilisha nachotaka kukifanya. Mimi nilikuwa nasoma masomo yangu ya sekondari kutaka kuja kuwa daktari. Okay. Yes, baada ya kuona nani ilifaulu vizuri. Lakini baada ya kuona fursa ya kibiashara ilikuwa iko pale, nikahamia kutaka nikaenda kusoma sayansi ya mazingira, sayansi na usimamizi wa mazingira, ambayo imenisaidia kikubwa sana. Lakini pia wakati huo pia nilikuwa nasoma usimamizi wa biashara, wakati pia naendelea kusoma shahada yangu ya kwanza, degree ya kwanza. Yes, kwa hiyo huko nilipotokea na kipindi hicho tuna product tatu tofauti, mbolea na vitu tofauti vingine. Lakini baadaye nilipoenda chuo na kuanza biashara, tukabaki na mbolea tu kwa sababu tuliona kuna uhitaji mkubwa hapa Afrika. Lakini pia wakati nikiwa chuo, mimi research yangu, utafiti wangu wa mwisho wa chuo ni bidhaa sasa hivi kwenye biashara. Kwa hiyo nilikuwa naendelea kufanyia kazi kile ambacho nachokifanya pia nikiwa chuoni.
1: Ndio. Lakini dukuduku kwamba Radio Mozambique, wasikilizaji wetu ambao wanatupata hivi sasa wanataka wafahamu na kupatia faida kupitia kwako.

0: Ufadhili uliupata wapi mpaka kuhakikisha kufikia malengo haya yote?
1: Kusema kweli, mazingira ya shule kwanza, yale yalinisaidia wakati niko shuleni, wakati wa kutengeneza ubunifu. Lakini baadaye, baada ya kuja mtaani, kwa nakusanya hela za kwa na tunapewa kwa ajili ya matumizi chuo, lakini pia mimi ni mwepesi wa kutafuta taarifa. Nikagundua kuna mashindano yalikuwa yanachukua wajasiriamali wanaosoma, yanaitwa Global Student Entrepreneurs Award, mwaka 2021. Ilikuwa mwaka wangu wa kwanza chuo, nikaingia kwenye mashindano na nikawa wa pili dunia nzima. Iliwakilisha taifa langu la Tanzania kule, nikapata mtaji wa dola 10,000. Sasa sio hela kidogo, hapo ikatusaidia sasa kuhamisha zile operations, shughuli tulikuwa tunazifanya pale nyumbani kwa mama na baba, kwenda sasa kupata jengo sehemu nyingine. Lakini baadaye tulikuwa tunaendelea hivyo, mimi mwepesi, kwa sababu kitu kikubwa, hawa washirika wa kimataifa huwa wana fedha kwa ajili ya miradi, hasa miradi mikubwa ambayo inafadhiliwa, huwa ni ambayo inahusiana na mazingira na ambayo sisi tunafanya, ya kilimo ambacho tunakifanya, lakini pia inaenda mbali kwenye masuala ya afya, masuala ya elimu. Huwa kuna fedha nyingi zinazotolewa kule, ni taarifa tu. Hata nilikuwa naongea na vijana wa Mozambique kwenye darasa pale, ni muhimu sana kuwa na taarifa. Ukiwa na taarifa utajua wapi pa kupata. Hiyo ndio sehemu kubwa hiyo. Sasa hivi serikali ya Tanzania imekuja na miradi tofauti tofauti ya kuweka kuwapa vijana fedha, mitaji. Sasa hivi pale Mtanzania yote, kijana yote kaambia ana shida ya hela, hana taarifa, kwa sababu kila wizara imepewa fedha zaidi ya bilioni 200 za kitanzania zimekuwa kwenye kila zimesambazwa kwenye wizara ili vijana waende wapate fedha. Lakini pale tuna mamlaka, tuna tume ya sayansi na teknolojia, ina fedha nyingi pia ambayo unaweza kupata zaidi ya milioni 100, ukaomba zaidi ya milioni 200 na ukapata. Kuna sasa hivi tumeanza upya, tofauti na Mozambique. Sasa hivi tuna wizara ya maendeleo ya vijana iliyokuwa chini ya ofisi ya rais, ambao sasa hivi pia inatoa mikopo kwa riba 5% tu. Sasa ukipata fedha hiyo uweze kupata kwenye benki za kibiashara. Kwa hiyo kiukweli, hiyo ni miundombinu iliyokuwa kupata fedha, na sisi tumeendea miundombinu, I mean facilities, hizo sehemu za kupata fedha za aina hiyo ili kuweza kujenga mradi wetu.
0: Sawa. Yes. Kwako kimaisha, yes, kwa hivi sasa unajisikiaje ukiangalia katika baada tu ya kuwa kama mjasiriamali na na kuwa na wafasi takriban kama 20 na kitu hivi kwa mujibu wa data zako? Hali ikoje kifamilia?
1: Tunamshukuru Mungu. Kama kuna wakati ulikuwa ninaomba nauli ya kwenda sehemu au naomba fedha ya kula, lakini sasa hivi unajikimu na una mimi nalipia ada wadogo zangu, mimi nawalipia ada sehemu ya kuishi walipoenda kule. Namshukuru Mungu, sio msumbufu tena kwa wazazi wangu. Hicho ni kikubwa ambacho pia wazazi wanafurahi kwamba ile fedha kwa wanatumia kukusaidia wewe, sasa ile fedha wanaweza kuiweka kwenye maendeleo mengine na wewe ukaendelea kuwasaidia ndugu zako. Ni jambo ambalo kiukweli namshukuru Mungu kwa kufika hatua hiyo.
0: Okay, kwa serikali ya Tanzania, wao wanajisikiaje kwa mfano ulikuwa katika tamasha la Sabasaba, na hatimaye rais wa jamhuri Daniel Chapo ikawa amekuona pale na akavutika nao, na hatimaye leo umekwisha alikwa ukashuhudia ama ukuwa katika mkutano huu wa kitaifa wa vijana. Hili kwako unalichukulia ama taifa la Tanzania inachukuliaje?
1: Wizara ya Viwanda na Biashara Tanzania pamoja na taasisi zake zimebariki sana uji wangu kuja huku. Kabla sijaja nilikuwa na kikao nao, wamenibariki kwa baraka zote kabisa, kwa sababu pia Tanzania hapa Msumbiji alitupa pia mwaliko wa kuja kwenye maonyesho makubwa yanafanyika mwisho wa mwezi huu Maputo Fasim, ambao tutakuja pia na alipendezwa na tunachokifanya. Kwa hiyo pia ni watu ambao wamefurahi kuona vijana wanaofanya bunifu nchini kwao kuja huku. Kwa hiyo namshukuru Mungu, taifa nalo linafurahi, na najua kwa sababu Mheshimiwa Rais Daniel Chapo alivyokuja alikuwa na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo najua

0: kuwa na amepata taarifa na amefurahi pia kuona kijana wake nimefika hapa Msumbiji kuongea na vijana wengine.
1: No. Okay, kwa kukamilisha tu labda yes. Wewe kama mjasiriamali labda unacha ujumbe gani kwa vijana wa Mozambiki bara la Afrika katika hii yote ya kuweza kupanua wigo wa vijana hususan katika miradi ya kijasiriamali?
0: Kama kuna watu watatumia sisi vijana kwa njia yoyote ile, sisi tuchague njia ambayo ni hasi ambayo itatuletea manufaa. Hakuna maana yote ya kuiharibu nchi, hakuna maana yote ya kulegea sisi kama vijana. Kama sasa hivi tunaona hapa Mozambique, rais pamoja na timu yake yote wanafika hapa, wanaonyesha imani kubwa sana. Sasa kuna shida moja inatokeaga, kuaminiwa ni jambo moja na kuendelea kuaminiwa ni jambo lingine, kufanyia kazi ile, kwa sababu unapoaminiwa unatakiwa kukifanyia kazi kwa matendo vile unavyofanya. Kwa hiyo kwa vijana wa Mozambique, chochote ambacho ulikipata hapa leo leo na jana kwenye mkutano huu, ninataka kifanyie kazi. Kama kulikuwa kuna mradi ulikuwa unataka kuanza kufanya kazi, kama kuna wengine uliongea nao hapa mkapata wazo la kutatua tatizo fulani, mkalifanyie kazi na likaende kutimia. Sasa hivi nimesikia mna sheria ambayo inaruhusu uanzishaji wa biashara kirahisi sana mno kuliko hata Tanzania, ukazifanyie kazi hivyo. Hii ni sehemu ilikuwa kuna kuchukua madini, sio sehemu ya kuja kupumzika hapa Pemba na kurudi kuanza kule mwanzo tena. Ilikuwa ni sehemu ya kuchochea kile ambacho tukikuwa ndani yetu kwa kufanyia kazi. Kwa Afrika, naomba jifunze kwa vijana wa Mozambique. Umoja mkubwa sana kwa hapa Mozambique.
2: Kijana David Dennis amewapongeza vijana wa Mozambique kwa kuonyesha nia kujifunza na kuwa wajasiriamali. Mkutano mkuu wa vijana umekuwa fursa kubwa kwa vijana wa hapa nchini Mozambique, ambapo Rais wa Jamhuri Daniel Chapo ameahidi kuweka kwa mradi mwingine unaoitwa Rujove, ambapo mradi huu utawasaidia kuwainua vijana wa hapa nchini na kupunguza changamoto ya ajira.

Kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Rajabu Saidi, Christina Martin na fundi mitambo ni Fabiano Marekish. Tukutane katika kipindi kijacho. Shukrani wote mlokuwa pamoja na sisi.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 6. Tuliunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno, lakini takautumia majira saa 12 na dakika 10 si sawa kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Mwenyekiti wa chama cha Frelimo amethibitisha kuwa kufunguliwa kwa mkutano wa 11 wa chama hicho kunaonyesha taifa kuanza mwanzo mpya katika kuleta maendeleo. Utawala wa barabara jimboni Nampula unafanya marekebisho katika daraja la mto Monapo katika barabara ya taifa namba 2 ili kupunguza changamoto katika kipindi cha mvua kijacho. Na katika habari za kimataifa, mahakama kuu ya Tanzania imeamua kwamba mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu ana kesi ya kujibu katika kesi ya uhaini inayomkabili. Hatua hii inafungua njia kwa mwanasiasa huyo kuanza kujitetea. Mamia ya raia wa Tunisia waandamana katika mji mkuu. Uhali gani msikizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongel Junior.

Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limethibitisha tena ahadi yake kuendelea kuunga mkono mipango ya maendeleo, ujenzi na uwezo na fursa za ajira kwa vijana katika jimbo la Cabo Delgado. Ahadi hiyo imetolewa na Isadora Zoni kutoka ofisi ya hapa mjini Pemba, ambaye anaona mafunzo ya ufundi na uanzilishaji wa fursa za kiuchumi kwa nguzo muhimu kwa ajili ya utu, kujitegemea na ujenzi wa suluhu za kudumu. Afisa huyo alisisitiza kuwa athari za ugaidi na mabadiliko ya tabia nchi hazipaswi kuzuia uwezo wa vijana, huku akitoa wito kwa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi na washirika wa kimataifa ili kukuza ushirikishaji wa vijana katika michakato ya maendeleo endelevu. Jeshi la polisi la Jamhuri ya Mozambiki katika jimbo la Cabo Delgado limewakamata watu wawili ambao ni wanachama wa genge linalohusika na wizi na uharibifu wa mabomba ya kusambaza maji safi na salama katika wilaya ya Mituji. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la polisi jimboni Cabo Delgado, Eugenia Nyamusua, washukiwa hao walikamatwa wakiwa katika harakati za kung'oa mabomba na vifaa vingine vya mfumo huo. Operesheni hiyo imefanikiwa kupatikana kwa mabomba yenye urefu wa mita 6 ambayo ilikuwa imeondolewa katika matukio ya awali ya wizi na yalikusudiwa kuuzwa.

0: siku ya soko lisilo rasmi. Operesheni za polisi zinaendelea ili kuwakamata wanachama wengine wa genge hilo waliosalia. Wanufaika wa mpango wa Maishpeshi jimboni Cabo Delgado wanaangazia matokeo chanya ya vifaa vya uvuvi na uhifadhi vilivyotolewa na serikali katika kuimarisha shughuli zao za kuboresha hali ya maisha ya wavuvi wadogo. Wakizungumza na Radio Mozambiki, wavuvi wadogo walieleza kuwa vifaa hivyo vimetolewa na Proazul, mfuko wa maendeleo wa uchumi wa Buluu, vimewawezesha kuongezeka kwa mapato ya tija katika mpango mzima wa thamani ya sekta ya uvuvi na ufugaji wa samaki kwenye jamii zao. Pia ni muhimu kuzingatia kuwa ufadhili huo wa Proazul katika jimbo la Cabo Delgado mwaka huu unazidi metikaji milioni 35, hatua inayochochea sekta muhimu kwa usalama wa chakula, ajira, uzalishaji wa ujumla na uchumi wa jamii katika maeneo ya pwani. Na kituo cha uandikishaji cha uhamasishaji wa jimbo la Cabo Delgado kinatoa wito tena kwa vijana na jamii kwa ujumla kudumisha udhibiti katika kukabiliana na changamoto za kijamii na kiuchumi zinazokabili nchi. Wito huo umetolewa na mwakilishi wa kituo hicho Elsa Zimia wakati wa mjadala wa meza ya duara ulioandaliwa na muungano wa vyama vya maendeleo kijamii na kibinadamu katika kuadhimisha miaka 51 ya uhuru wa nchi. Elsa Zimia alisisitiza umuhimu wa kuwa na moyo wa uwajibikaji wa kiraia na uzalendo ili kulinda mamlaka na ukamilifu wa mipaka ya nchi, huku akionyesha kufurahishwa na ongezeko kubwa la ushiriki wa vijana katika kazi za kujitolea jimboni kuhusiana na mchakato wa kila mwaka na kujiunga na jeshi. Vijana wa jimbo la Cabo Delgado wameipongeza serikali kwa kutoa fedha za mikopo kwa ajili ya kuwasaidia vijana kukuza biashara zao na kujiajiri wenyewe. Akizungumza na Radio Mozambiki, kijana mmoja amethibitisha kuwa vijana wengi watajikita katika kufanya biashara zao na kuacha kufikiria vitendo vibaya ambavyo vimekuwa vikirudisha nyuma taifa.
1: Tua Beni Severino na Nkodia. Mimi nimejisikia vizuri. Nimejisikia vizuri kwa sababu inaweza kutupa nafasi na sisi kufanya kile kinachoweza kilipo akilini mwetu, ila tuwezi kutoa kwenye mfano kwa watu kwa sababu atina mtu wa kutusupport. Sasa kama huo mradi unaweza kuwasupport vijana, hiyo inaonekana kama vijana wengi kwa kupitia mradi huo wataweza kutoa akili zao ziliko kichwani na kuendeleza ili kuwasaidia jamii ya pia. Kwa sababu huo mradi hauwezi kukaa tu kwenye daftari. Lakini huo mradi unakuja ili watu kama wewe una uwezo wa kufanya kitu, unao mradi wako kwenye daftari au kichwani kwako, unaweza ukatusaidia ili wewe uendeleze au kwa maendeleo yako na maendeleo ya pale unapokaa, niseme hii jimbo letu.
0: Aidha ameendelea kuthibitisha kuwa mradi wa Projove uliozinduliwa na Rais wa Jamhuri Daniel Shapu utasaidia kuinua vijana wengi wa hapa nchini.
1: Kwa kitu ambacho kilichonipa pale, cha kwanza amani. Na amani na kusema kama mimi naweza kufanya kitu chochote. Naweza kufanya ila mimi nijikubali kwa mradi wangu. Ndio maana nimesema kwa kwanza mradi aliofungua Rais wa Jamhuri Daniel Chapo, ile inaweza na sisi tukafungua miradi yetu ilipo kichwani kwetu. Sasa ndo maana tumemwona rafiki yetu mpendwa amejaliwa kupata miradi vile, na sisi tunaweza, sisi ndivyo jana ndio, lakini tunaweza tukafanya kwa sababu hakuna kizuizi kwenye jamii yetu inaweza kutuzuia sisi tufanye. Sisi kama vijana tunaweza kufanya chochote tunachotaka, ila tikifuatilia vile vinavyotakwa sheria za nchi zetu.
0: Katika kumalizia, amewataka vijana kuwa wamoja ili kujenga taifa hili, na pia ameiomba serikali kuendelea kuwekeza kwa vijana ili walete maendeleo katika taifa hili.
1: Sisi kama vijana, kitu cha kwanza

muungano. Muungano ndio unaoleta maendeleo. Bila muungano maendeleo hayawezekani. Naomba nao viongozi wetu watuangalie sana vijana, kwa sababu vijana tunazo akili nyingi ila hatuwezi kuzitimiza kwa sababu unapotea sana upsada. Sasa tunaomba sana ila hatuwezi kuzitimiza.

0: kosa la uhaini. Uamuzi huo haumaanishi kwamba Lissu amepatikana na hatia, unamaanisha kwamba mahakama imeona kuna ushahidi wa awali unaohitaji majibu kutoka kwa mshtakiwa kabla ya uamuzi wa mwisho kutolewa. Mamia ya raia wa Tunisia wameandamana katika mji mkuu wa Tunisia wakilalamika ukosefu wa maji, umeme na kupanda kwa gharama za maisha wakati nchi hiyo ikikabiliwa na wimbi la joto kali. Waandamanaji wakiongozwa na muungano mpya wa upinzani na Nafasi wamemtaka Rais Kais Saied aondoke madarakani wakisema serikali imeshindwa kutoa huduma za msingi. Mgao wa umeme umeathiri vituo vya kusukuma maji na kuzidisha tatizo la upatikanaji wa maji ya kunywa. Baadhi ya maduka yameripotiwa kuishiwa maji ya chupa kutokana na changamoto za uzalishaji. Waandamanaji pia wanapiga kelele wanachokiita kushindwa kwa serikali kushughulikia mahitaji ya wananchi na kudorora kwa uhuru wa kisiasa, mafanikio ya mapinduzi ya mwaka 2011 yanaporomoka. Rais Saied ameimarisha mamlaka yake tangu mwaka 2021, hatua ambayo wakosoaji wanasema imeongeza vikwazo dhidi ya vyombo vya habari, mashirika ya kiraia na wapinzani wa kisiasa. Kauli ya kumtaka Rais Saied kuondoka madarakani zimezidi kusikika katika maandamano ya hivi karibuni. Pia imekosoa vikali vikwazo vya Marekani ambavyo waziri wa fedha wa Marekani amevieleza kuwa ni vikwazo vikali zaidi kuwahi kuiwekea Irani. Spika wa bunge la Irani amesema Tehran lazima ipange mikakati ya kushinda kile alichokiita kikwazo visivyo vya haki, akisisitiza kuwa maendeleo ya kiuchumi na kiusalama vinategemeana. Kalibaf ameituhumu Marekani na Israeli kwa kuendesha vita vya kiuchumi na kisaikolojia baada ya kutambua kuwa hawawezi kushinda vita moja kwa moja dhidi ya Irani, ambapo Iraki imeitaka Bangladesh kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kutumia sarafu ya kitaifa kupunguza utegemezi wa dola. Wakati huo huo, China imesema vikwazo vya shinikizo la Marekani havitamaliza mgogoro mashariki mwa kati, ikisisitiza suluhu ya kisiasa na kidiplomasia kwa Beijing. Vikwazo vya upande mmoja vilivyoidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, huku Washington ikitaka China ijiunge na kampeni ya kuibana Irani kiuchumi. Watu milioni 6 nchini Somalia wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati shirika la Umoja wa Mataifa la chakula duniani likiwa ni sehemu ndogo sana ya rasilimali zilizokuwa nazo mwaka 2022. Kaimu mkurugenzi mtendaji amesema shirika hilo sasa lina rasilimali mara 10 pungufu kulinganisha na mwaka 2022, wakati aliposaidia kuzuia kutokea kwa njaa kubwa nchini Somalia. Skau amesema ukosefu wa fedha kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa na kuelekezwa kwa migogoro mingine umefanya shirika hilo kushindwa kuongeza msaada wake. Mwaka huu watoto milioni 1.9 walio chini ya miaka 5 wanatarajiwa kukabiliwa na mtapia mlo mkali, huku karibu ya nusu milioni wakihitaji matibabu ya haraka. Katika kituo cha afya cha Fenusi katika mji wa Mogadishu, mamia ya wanawake na watoto waliohamishwa kutoka maeneo mengine kufika kila siku kutafuta msaada. Kituo hicho hupokea wagonjwa kati ya 250 na 350 kwa siku. Kituo hicho sasa kinakabiliwa na msongamano mkubwa baada ya takribani vituo 10 vya afya na lishe kufungwa kutokana na kupungua kwa ufadhili na misaada. Shirika la chakula duniani linasema ukame, migogoro, watu kuyahama makazi yao na kupanda kwa bei za chakula vimeongezeka hadi hiyo, ambapo shirika hilo linaonya kuwa bila rasilimali zaidi mamilioni ya Somali wanaweza kukosa msaada unaohitajika kwa haraka. Nikushukuru ambao ulikuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari. Kwa herini.
1: Jarida la Cap Delgado.

0: Eh, mune ire nyi uithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupali ake tu, biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Ninokana na manewani. Iguha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili. Wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano. Muni paka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya. Kenape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namuso otena kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parathe mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yowuma mira vola. Mubawe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yowuma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

Na Nairobi imetupeleka mpaka majira saa 12 na dakika 41. Unaendelea kusikiliza Radio Mozambiki na utaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti mpaka pale itakapotimia majira saa 12 na dakika 55 ambapo tutatoka hapa studio na kuapisha wenzetu waendelee na matangazo mbalimbali kutoka hapa studio. Niendelee kutakia jioni njema.

Waswahili wanasema kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Tunakamilisha matangazo haya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada na watakia wote usiku mwema.

Ya li jugule liya ma yuvra dhim sambi kem shura cho kap dhilga do niya saw na pula zambi zia o kati kan patoko la mite ko cho nudu mwene ma kuwa mpanta o na eli wani hukuna nolelo ichuma mahuku shiri na mocha mweru na nane mwaka ulfu pilo na miaka shiri na sita nkaya mpaka o kati o zero ora ni hali hukwa tuwana na achara kwa vira sikurani uhalo selelia wani hukuna nolelo Nechula kwa pia kwenye huko nchuma kampa toko cho iradu Msambiki kachene msara miteko chia chini aselilia nkwe mpaka ituninku kwenye ra hukatula wote ne mwale nyokala ni radu Msambiki nina ufintila ni chuhira miteko chipie huo salama salimene mpaka radu uninyu mayu ufirana radu Msambika. Arabaka na ufura zo hini minutu kumi na mitanuni halu kalafu mocha ni miteko chikale chukumali uhapari monu wo chulu wela pwehu wo kumawe provincia yo Zambezia. Arabaka ukati wo dezra zo hiu hapari chihala sumia nasku maputu vuhulu ni halu wana miteko chikale chumatikilio ompira. Onzora zo hiu ihapari chulu pale chikina chalu pankampante hine uhapari cho ultimu journal. Armaka wakati wo onzera zo hiyo ni minuto 30 pihalo kalo kati wo hapare cho ultimu journal mu radio Musambika. Ala pihalo kala manana katika mavarlo miteko katika uni huku na nulelo kampa chama chendere huwire ilelo vava. Nikanle ni huku nuchuma mahuku shirini na mocha mweri unanane mwaka ulfu pilo na miaka shirini na sita andrenyu ni Duarte Liasi wa mikrofone. Wa Central Technica ndri Ernesto Impostu majina no Radio Msambiki na ufentila ni wira miteko nya chorie. Upanyeni vosalama salimine mayovra o Radio Msambiki msura cho Cabo Delgado studio cho Vapemba. Ni halu kumihira vakani ichipo na nrachilaka ukati wo nofura zohyu ni minutu kumi na mitano. Ni halu huwana kumalu hapare monu wo chulu wela pwehu ukuma emisor provincial cho Zambezia ni Amilcar da Constenção. Oni hukuna nulelo mustudu mumwa Radio Msambika. Naso ninera neta mwure weta vusalama. Nukila nana nestadinya chohina hiena. Chokuma stadio Lishinga unampula. Stadio Kilimani vomoche stadio Pempa. Ninera ukala vusalama. Ninatepa usukruela unitala hii. Ukala apatanienyu uhiula ulelo oni hukuna nuchuma. Nitepa kwa sukuru vechine ni uchule wira hii ni riva mocha niyu. Niyu ni riva mocha ni hii mustudi mu mwa Radio Musambike. Nrweke ni vire kichipu kampa tukwela na rehejara kukati wa 21 horas i 15 minutu. Shukato ni pwani ya 21 horas 11 minutu. Shila pwani yuhu. Netania Gregory Kishu mwa Radio Musambike.

0: kumanelo wa ihapari
1: bueno tio trad msamiki misora sa vazambezi wampula oniasani okab delgado osilo naridi hikune poma ya obeira vano epoma ya vachuapo yaka makuma tanu nararu ni yaka ikinako sheshe akwa makere poma ya vachuapo provisi vazambezi annamvika guvernu wawi arehere arampa mahi apama mwa epoma ya vachuapo ejo erhi hato nole liheran wawi e provisia ya oniasa asidugwena ni kurna mitako se kumi eniso ya sasa kama karelo au repela o chai waerecha ya naeme mere epoma yomikanyela jniu okwamba eyo erhi hato e provisia ya o Cabo Delgado achu tiwi mahiku makumele makinako matanu na mohamweri yola nechelahu nihiku nikuru ninja mpua wa mitako sampina maskorani enchimula ya provisia ya o Cabo Delgado eyaka e provisia ya inyambani so tsene iha ninjo uriana mwemishelo sa ohi walelo ahiku anakwana ya makumele nihiku ni moha mweru waneta nararo ya kikundu pili makumele nikinako tanu na moha amil karda kwansi isao ni refeba abristu refeba tari ninyuano vamoha buano

0: morane bošalong o nlotša boboi sa wa lela meteko sa go tholetholiwa merutšho na re atšho ya jakaneng le mpua moevilivilin ya georgio epoma yopebani eprovince ya zambesia nuša rodriguez tontaphulela mošalo ola
1: pelagio duvani o lotša into halampe meka ya hawopa makuru makina asupai amahini wia kavihere mwelukuluku yere ya ya malavi yawo ya rimele achu akumi na sese o tene akumi na sese apanywa akumi na eli ekwie ni eli ekanle
2: as buscas já foram encerradas e foram localizadas.
1: Mitako samusa oafa achu ya rimenle somala. No hapanya otene ya rimenle. Mwamuteko nilampa hun. No hapanya achu eli ekanleni akumina eli ekwie. Warimuteko mutokwene. No lapava mohani achu anikuru na weho ya mikukuchu samahini na supai. Amahini nikuru na varamia haseiha. Nikuru na sesepesh. Nihachu wanle anan loko aipoma elato yani kavi henre otene natane ikurusa hun lapelaka maha ola ni nowera wapanya otene yari mele
2: os CCPs a comunidade local, estruturas, estivemos empenhados nesse trabalho.
1: Na tapulela masu amuholi anikuru na wehaweha mikukucha samahini ai provincia Zambezia Pelagio Duvani. Eori hiha, moha achu yale ahikuye onalocha ariki onona ntoko ekari ohikwa. Na ve apuineye akuma ampan repocho achamele mahini.
3: Warimo so hi hiu, ivenyanka wave ni hahimaka. Apuanya kunyata kusekatana kera ya mitaiko. Aku hamu yoi ya himaka kia mitaiko. Kenraka munini kusanroe natu zaitikinti ya himaka nkaruwa. Ni halotuli vene hola. Chano venya nati ya neno otena hunera nkaruwa na atare. Nroe natu zaitikinti. Niroa mpa kupatari, ekusa matia venya nikaruwa. Mwati ole yare ni kafi moda. Tine nra pie lwa hamunguse kafi kinakuwe kera nkano kirine moda ela. Nkaru akole wakopila vale hiya hunole kafi erwa hiningole hani lapuke hiyo ni mchia. Nivenya nikaruwa. Kwa kazi idhane nilipela kawa vajojo. Shayo ni kusekurenti ya madhi owa. Yava la madha alo owale. Venya nikao paharini pachira hiyo na anathena nikanda nikakua. No shove la sha mepini madhale anikusa. Pavale nena anila huu ntamakeliwa. Nena ntamakeliwa huu. Ore lo yako ni panyamati olewa ntamakele. Nehora nepi no nimana. Nena nimana wopuina mati olo tena huu nipuina. Ndonkiduwele wakuta mtu reforma endaye. Somio muluku. Aki kumi havatiwa lega akila kavu kiyavadulu kimuluka mihesha mesha mtunze shemesha o yungusa mna kutuli kimpa na ngapani nkala vya kamo mulukuti olohi muhiae
1: ari moha achu ahikuye ya wenle manja yole aviliki chungweni hiku na murunku ovirale
0: Ninrua ni nuaka achu anrupa lihua eyemvene asitiana akinagoto antela eyemve ehirnu yaka kumi ntanu nararu eprovisia ya wampula makupa epoma yomekuburi sintoko ondapulie Abdullah Fai.
4: Wa mieri mitana mosapahi sopa jirasa mutano wakwere nyua omkupure mehasi nipiera mloko mosani sheshe sorupa lihua wenoa na mwane. Yala manuelo haya, okuma iaka muloko, oroa muloko mmosani isheshe. Uvirigeni hamwe sanawi rawe takaka kati mmosariola, wakurenyi waya miha muloko. Mholi amiteko sayekumi, samutia na animihasa mawani, ojishiriti wa mkubure, Afonso Amoni. Olagi hera wira, warikia urane, opitu kushu wa mutana ni hoyola, sintuki heriwa, olalerwa kamiha mawani, woke lihera ni polisi ya elapu ahu, ana matokosa amihasa mdishiritu, Yala ndola leriaka, murarelo, ornaya omgusha mwanamwane, umbure peliha oshikola. Mehasikina kuhusi ngwanela, omala malihiwa mutani hoyola, wote lihiwa kanama na yevene, nakalorupa lihiwa nlelo ariachikani. Afonso Amoni, olegi heria wira, mahayola ontepa shoshankiha, omala

0: tjeno khalawura ninlelo yola kukhomana lemwili mwawe wokhala namadotho
1: akidansa nasafasa estara devstar na sala de aula akidansa nasafasa estara devstar aprender. Então sou isto porque a criança nesta fase ainda não está preparada para conceber.
0: Muholeli amiteko sekumi mutiana ni mihasa mawani o distrito wa Mkopure Afonso Amoni alavlaka samtana niho sorupaliwa kwa namane wa mtetole a provincia Iwampula.
2: Azidokwene anikurna mitako se kumi eniso eralea ka wii ereje yana mimere ipoma some kanyela jnio kwamba iri ochai wana wii arin la pela wa wii ereje la hini soni ha Januaro Eduardo tonda pula mshelola
3: omala wa erita ya Sarampo i distritu pili ia onerani ya mhawa i distritu ia mahuku okiserani hima mahuku mlukomili kuhuna ni hatamtu ni erita ya Sarampo. Muholili amwalu amiteko saukumi nino provinsi Oniasa. O hima wera, ereta ela entunya wapanya asina mwane ayaka sopakira mpaka wapia yaka itano ni sheshe. Etu entune ya wawera asina mwane kalike wosa mareliwa ni ereta ela. Narciso Rondeño, o hima wera nana nova, sinabarihiwa miteko sohuma ekisawu yoli pihera erutu yowana ni ereta ya Sarampo.
4: Conseguimos vacinar um universo de 3.361 crianças.
3: A província de Oniasa atu opa 3.000 a huma ekisawu yowanani ereta ya Sarampo. Etu karihendu wawerga kaima huku okisera. Ekareke oiva atu yarini ereta ya Sarampo. Nana novali na hima omala ereta ela etu ekara wote liha marima. Tivoni wope rahu atu otene. Uwerikalike uwi samarela manchene ni ereta ya Sarampo.
4: Um e outro caso para que os colegas de vigilância possam detectar o mais precocemente possível.
3: Yari Masu Anarciso Rondinho, Muholeli Amano Emiteko Saokumi no Provincia Oniasa, ni Ola, o Himatuera, Mahuku Okisera, Ereta Enruyo Tukurumi Hamrima, Iri Ereta Sintanira Ohimula Nenesene, Maha Warunya Orira, Mahuku Okisera. Narciso Rondinho, o Himawera, Atu Enruya Wapanya Ereta, Entanirwani Orira, Ori Atu Owereiwa Shilili, Ashinamani ayaka sopakira mpaka yaka itanamosa, atu owuluvala ni atu akina mahawa urire nchili unani ya mahuku okisera e provinsi ya Oniasa. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
2: Elapu ya Tanzania, yoka vijeria mireche ni kankonya mwelapu ya Republika Demokratika di Kongo wawe ako wa makela nara anna yale e kavijerwe ni erecha ya Ebola ena wapasa maru. Montero Bonifacio.
5: Ministro wa mitekosa ukumi wa Tanzania, Mohamed Nchirengwa, o hima wi ikavihero isa, siri mpua mwa ikurusa ilapo ya wa Tanzania, o kavihera mitekosa ukumi mu ilapo ya atamanayano, shasha mwana ni ireta sinakumelila. Ulumaka umalihero wa mutukumano wa orherra, mutukumano mutoko ene wa maministro wa mitekosa ukumi, Mohamed Nchirengwa o himato wi ikavihero isa sinaya wa atu enakala mu mapuro munakumelesha ireta sohia na hiana shasha munonea sha ireta ela ya Ebola. Nchirengwa oromeliha wi elapo ya Tanzania enahala ovirilaka ovaha ikavihero saya mu ilapo munahoweleamo nuoko ireta nsano mwinlano. Ministru amitekosa okumi ove kato wa ilaposa Afrika wini hieka otariha mwiwana no sinasaina ya sirane kimo wana nini makata miho inakumela miteko nisa okumi. Ikavihirosa elapo ya Tanzania sinakumela va elapo ya Republika Demokratika du Kongo enakumana ya ni makata miho manchipalesha mwaha wa ereta ya Ebola ehoweleka ikavihirosa ilaposa otene. Elapo ya Tanzania, enalipihira mitekosa wana ni ereta ya Ebola, shasha minilano ni elapo ela ni sikina mtoko okigoma ni okagera. Ukumela udhari Islamu, ehali elamvahiriwe ni miana Monteir Bonifacio.
2: Hola Radu Musamiki, misora se provisi wa Zambezi ya Wampulu Niasa ni Okabu Delgado, ilapo soo kabirato na kalaka mishalo sohia na hiena asim kumela weiwo. Nino leli hiren wawi, epo ama yevachua polelo, enako ni hiyaka makum matanuna.

0: kala ka shine ne mi ka juya i karuma i se ne hera ni wa make na wa kanle ayo era make na la ana kala oli ka nene wi mote ko ta si o mo retre onera ne avander la we ba hiyo no suwa la we era make na le andrume iliwa wa mte ko yorola o ko ruwa mi ka ju anni pi ka te ma hono ne ya ya ne we ra zi so yeri ka ru mi re na wa tv wa kanle ayo era mo to ona tuma ke la we o luki he o we ra mte ko iyo hemele ona te mute ko muru pale orna ho mutu ora ba go phabela o phuka mashanki hwene yala
1: para comprar e quanto mais perto melhor ainda. Então este é o grande desafio que temos neste contexto.
0: Musueli amutenka so ni wersa chaga mlapon mo humu wa provincia ya Wampula hala Abdulramedi ni muteko onero wanane yaka ululwana ni ototle yo morata mikaju wo phabela o segihiwa oreta wa enapinapi eni gaje mhame melo a korosho mkuru tiola amlapon mo humu
2: ni varelia ka elapu ya Mosambiki a khala o achu arinu makaje mihuma toko ene o hikala no machankara ana wemeria o khala nari wa wiwelela wo wi ala ari ana a elapu ya Mosambiki machankara ena ala anya o khabihirwa ni kurun na varelia mitoko sa machankara e provisia uniasa eli mboka echu mwashkola sa e provisia yele ya uniasa januari eduardo iskola ivi senyo sinyola pediwa
3: Mwalano onihoe la miteko sopaka ichipasu e provinsi ya Uniasa. Unnavari haa miteko maskolani sowa sasa wapakela anashkola ichipasu e hili wa keetu. Nana anova ni miteko ia unasa asiri wa wera anashkola ankeni ae provinsi ya Uniasa e kaleke oka na ichipasu ya kwe herekeva emara yopaka izame. Na masuwa ilia ihali amwalano ola nno provinsi ya Uniasa Ernesto Manuele o hima gwera ni miteko iya simbari wa mosa ni mwalano ohuela miteko a justisa trabalho wa mosa ni mwalano a registro notariado. Mpaka nana nova, suopaki wa ekipasu pira 2500 ni onna wa hiri wa wira mpaka wamalo wa mwaka ula si wira nyihiwe suopwa havava. Ernesto Manuele o hima wira mpaka wamala wa mwaka ula mwala na ule onni wa herira wa wira anashikula anchene kale opanya ekipasu.
4: Nós sabemos muito bem que os pais encarregados de educação não dispõem de valores, portanto, para custear as despesas para seus educandos. É neste contexto que o serviço...
3: Hiyo no suwe la wira asipapa, e kuhekine hankana msuru kuopane la opaka ikipasu sa sinemane. Hiyo woro mili hawerika ikai anashkola, e kaleke okana ikipasu enakadhira opaka izame. Tivoni mvira huma shkolani, ivareheka miteko iya suwa pakela ikipasu anashkola.
4: Para que aproveite essa oportunidade, sabemos muito bem quando chega o tempo de exames e tal que aproxima, tem sido desembaraço.
3: Yari masu ana masu ilha ihali, amwalano ni hola miteko sopaka ikipasu provincia Uniasa Ernesto Manuele, anleli heraka miteko sinvari wa mashkulani, soa sasa wabaha ikipasu, anashikola otene ay provincia Uniasa. Januari Eduardo Okumela Uniasa.
2: Niso ivaririwa ka ni na jamela ke lukuluku elapo ya Mosambiki enyaya otukunuka. So dumi haso hiyana ihe ilisora la sai provincia. E provincia ya Wampula alipa ampacha ni yoneyaka. E niso yirehele la kawawi yave melele e provincia ya Wampula. Ni makalo apama ni ya wope anan loko wawi eneche le provincia yele. Mitako iyawone hiwa o fasin o maputu makupa aepoma yon marakwene. Niso nchimakelaka o kumoni mwa Michelo sa elapo ya Mosambiki. Masini hakumbe. Mwema hiku makumeli ni makina hako matanuna mwa mweriola nejelahu. Nihiku nikuru na anaskola ya provisi ya Kabu Delgado amvinya ya provisi ya yele ea kau inyambani wemelele miteko sampiria sa maskolani ea kikundu pili makumeli kina hako tanuna mwa Duarte Liasi.
5: Mpinko wa Cabo Delgado unrua upanka mpanta isikuhulu yule kumina sita ya nampira umachikolani uholeha ni huku na ilinteko usumana istadi yopemba alehaka igverno wa mucha ya alehaka minayari nale anale lia asana wajra uko upanka mpanta masintano mulupale anampira anachikola. Wankutano ni uoleha wa holelie ni gobernador o Cabo Delgado Valista Wapu wa vikiliawe anachikola.

0: volta o pachira primera volta wala no waha manyaku nyaku irani yona kala ekipa atikaya ferviare una kala ni ekipa ya pepe ya ri jornata yo maliha e makuta ku tho ferviare una kala a hareri ya unyonya mate putwa na ni wairwa ka uran datwa wa na mushini ya hapitaru wa wata
1: bi akira ka hapitaru penalty ya kuna ferviare una kala
0: eke kai no hiwa tamme manyaku nyaku irani o kap delegato atikawe pa
1: pepe bayo pepe ni mashakeni
0: ni ko shatsoli
1: ari ko shatsoli
0: ari ko shatsoli
1: kiwara kama hoila nikuna baya lepa waraka nyoholaka abegla kwera bahiwa ndoro shindukuna na kwa sole tena mashakeni
0: upachirani
1: wera bolongwe gulu na mushiki kupalela
0: upachirani bonnaza umalihara upachirana ari mashakeni atikawe bamuza amaraka rikolu
1: kupaleliwa masimaga kiwa mfalume ekulu lya hivolo kya bolongwe mathavini
0: kolu pola malaru kela mathavini mayo kela ko only peleliwa arpitu siar pituru na mwemelela kwawe ku hemelela a hemelele
1: wale kolo enabulwa karo hina kala ka fora du jogo voloi kolo yo kala kolo hin kupailwa hone hina kala ka fora du jogo
0: arpitru a hemelele ruwi ai thonyi ruveri ar kiemeleliwe hini nona ka kolo zinchene kampu zinchene ka hiso mun sampola ruwe ne markari kwaka arpitru emela ka para ela pwele
1: kana ra wera kolo kupailwa oporo lo nkhara ni wabale ovikanene
0: kolu yo khala na hantisi sa wata benche si havo kolu si markari wa oikala forad jo ko forete ti madenirwa kolu para we mileliwa wata hantisi ya wata benche
1: ko kwanisa wera egolu wera kolu eke khai kahiyanu ni balo nkhara ri wa bale mbalisa ni meme mathavini mpira hana ovolo wa mpaka opia makoni utumpene linye lenkhara ri wele
0: pahitela ni himya wore kida nikela kolu evinrene rishkuile kuhemeleliwa ndatri kumyaya wo pololi
1: okala fora dujoko
0: okala fora joko enirwa wira ahivariwa anti pole hina kele mpaliza enirwa wira
1: aromo rushigwa na mambara mpira
0: masi polo nira
1: ovikanene
0: ovikanene banokore twaya ndati yo niri ho paro wemeleliwa kolu anzuela
1: Masa makala ki wale irani ye o pempa nono. Kireke ya arifora dujoku wala mpira rovolongwene kairo hidratu pia o makoni.
0: Upachirani mika apela wira so au kapela wapi hara parale ni muwa mitengu ya taradu Mozambiki. Ura kampionatu Mozambiki, kampionatu ulipa wata benjeno kalaka wira niena anova olimu nkunira unuaka. Onimo nkunena anova kazirere nezimirwa teknolojia wata benchene. Ni musambolo ntikwa nena anova karina mwalelu nyesa teknolojia. Saviti wa arpitu teknolojia. Na atu nchene lelo wa ninawe ha afilima riziki in telefoni ni soo kala vwele niru aplikativu zinampidi yari tusa wata benchene zinoni hera. Nta uore kina kuntekole me arpitu zina vila vile hamota wabara. Arpitu nira kahikolu akina kwale kuira hii. Nohemera wira thila kolo ni normal zwala wira kipa so siriparo manter manu o simphela manu densa ni zatika ni kipa zikina simphela pontu zote pa kipa zitika kabate etuoli pa wata vinche wa pitare yari kom yari latu ile ngwe ye Europa kwe kolo ni rekela karu hata ya mirero wira kolo no we hamu
1: ndala tiyela kolo volongwe na mushini kiyo kupalela ni khuru etshine khala wa bara wa we ama hola aliga article utikiri mukumano lol wala utikiri utikiri wala wakalo bahiwa kantaru shana mushinu la hola mukumano lol
0: pahitila ni mali uhimia paralati ilengwe olimu nkuriaya wa unu wa wata menjene siriati za involvementu tile niruwa wira akalapolo mwale iliwa nro iwaya niruwa repelei vit tipana mwalela polona sakala kampunye ohimomo atwa mwalela ena kale tshwali pavaji travenchene parale ni ro konselyo ya disiplina ya lika o kanle ala na maholela lika khala ka ura kanzuela mota sheni zi polo ya zikendia latu yo ze europa wa patiezo khala latu zikina ku za africa for example wa africa tshuli ba o nigeria la ro maroko and wa argelia tamezo khala wari kina zini rowe hiwa vitu wa arpitu sinye zina chentao
1: mtokere sasa yerewa hingwene wirewa hingwene vitu wa arpitu hiwa kee kaiva na mwishinu loovonya na mwishinu vahiwa kantarusho wala mpiro watu ntikiru utikiwa
0: upachira ntule ni manlozula ura kule lukari o kalavu regira zaya na kalavu atuwa nholi lala ili ka makonsi ya jatisipilina mpaka ka proseso

0: Bata benke na ni ni waka lapo zikina kwa kompitisa zikina kwa iri waka aripituro ohana joku miraru ni micheche ojela kwa mahapitari. Enta ule wore kina kwa inhima ura etwile ira nenge no okupa lela so ahimwe ruwa batu ni wira etwile ira ni hira zizu. Masanira atuwa kina kwa apote iweni o atuwa kina kwa yapa nye piruju wizu. Enta tila wore kina ni ira ni ya kampionatu ze hunya za Monsambola. Yalelo niwa iwalkano yonyakuliwa. Yalelo so ya kada zizu ale, por exemplo, enkamele ira ni onakala.
1: Onakala porto.
0: Ele enra wopiha. Lika orawa puniri kipa ferroviario kala kaura matikela maluku nkampu ni akala wira enesha worgina purgatwin jena nova yerwa ura nkarani ma
1: asema sala mpira ale ya bolo hale motashina maluku ale mpua makampu mi
0: tula hini manlozu wala wira kampu zihu zinchene kahi kampu nkama zikina kuzi Europa kampu zinchene son helua neshele reali vole nkampu mwe na kelana waha nkampu mwe mwotene arimo maluku wa watra vinchene kivovo kampu wa himo maluku ni atuale ya kelamu wakina kwa hava nkela ni karafa za mazi tali ni inona maza ntumi hoka mwe mwe
1: wana kwa msula mpira mfanumi mwasa akuwenshe nluku nulu pale unapu ni rampuwa makampu nluku nulule apa hini mime wala arimo yorombo loha
0: pahiti yo ni hima na pachera otara tara kampu yo nakala kayo kampu ro nakala kampu zotene so Mosambiki no kwazi ikhalile elio zimpetu okhala ka urele kampu elio zimpetu kampu nasionale ni kampu internasionale zindrika singwawe watu wa watu vinchene kampu zinchene sihana maluka watu vinchene potu kala kampu ya kwa Saxole potu kala kampu ya Union Sportivo Sonku ikhanle nje zikhanle shtatu ko ngame kampu ile yo mash yonishaniwe yo zimpetu kivo kampu zihirna maluku kampu ma watu menchen tulani mando hima wira kampu sosi sinkushiwa retule kuheleliwa zo virena ni kampu ya zikina kuza Europa mluku nyo hinona so tena yo so ni mona rukamata no nona ye si rueta peti ni mozai
1: ku kereke forma kala kiwa va almasula mpira alala yanyo hulashia ware penaltula wala ya are kulevulu hingwe matani nikuna bebe
0: hino tula ni perumero tula ni manduzuwa leuro na kala zingwao kipa pili mozatile rimprovinciale ni kale chportivo mozatile ferroviario o na kala ori Monsambola ni hino manduzuwa leura kala mpira nwe revalitati ruwe potu waka mate butakina ku o kala kaura kamizeti zinye zintumihiwa. We Europa tulani manlozuela ura onrongu hampira mkampu onkala masosio wa kampu ya ayale. Kampu masosio akulupi kinaku parongweha. Nani zueliwa uira lukari lava nkala fulano, lukari lava nkala fulano. Intao nakela napaka mwana kele ukampu zinchene kulentu nakela. Intao enali pa wada vinchene unzuela shawira tula kurupila ohinzuela shatula. Nitule ni manduzuela uira apepi ya rao ahaba atu ankala wengwa nira ni mwapo ya rapepe ayari nakuori kinaku. Entao paro nyanyela mhira wantungi naku ni kampu kinaku uira hula kanizi vela tangwane tule ni manduzuela nenanu wa uira ferviaru unakala onwani ya funti nenanu wa ahava zveliwe paro kumafuntule na ahavu ahizveliwe paro kumafuntule tango paro nyanyela ntekola wa diresao o nyanyela kurupila ahana kuru akumakama kura wata vincheni
1: Akane magawara mfume we ama hola liga hata federasao akane kulupi ya antepasha ya opendela kanla bebe munu kupaila vu
0: upachira ni tole ni manlo himi ya wira kampionato Mosambiki kampionato olipa wata vincheni na kila nawa onkala nkama kampionato oni tomashiwa mweza na nahimona kipa ya yonyang chportivo osonko potu kala pepe aninyo kula wata vincheni wira okhala ka wira pepe tula hanu tula wata benche kiwa kipa hanya kula masiku songo tule na mu wihu ahinya kula gen kala kama likola o habo ni ntoma wiro la kala sheke
1: kampia
0: eke kai atana hone entrevista zimbira mo o akili marcelino lo kan le funti a ferroviario o ber ai maka wira campionato la vala male le babo kala ka wira lika ontoma tipani on ro kala kampia ma kola wantano nintano ma on kala kama lika ontoma kampia o khanle kipa ya
1: pete asono kupala wera wake khalika omothoma na machine ta Mosambola mwa khomotano
0: ona machine tre masiwaele zinira ne mankampo o khala ka wera kata kipe ntikani kipa ya pete
1: bamwe wera na kala porto no ne kuna fero na kala wake kanari mu ibihwe na mushini
0: o kala ka wira tlila sempirina nya kulwa masala ngholela miteko zana mishini e kanlele ni rwa kana.

0: kana himene na anwo kana pige va tuno kana pia mikrofoni ni o himya wira etule irane ye hikani mpela wata vincene entao yari hawa wata vincene tizo atwinchena ni kalo onyonyiwa enira zizo sheni entano por exemplo no mona sportivo pempa kipo sportivo pempa tule ni manduzua leura atika ka campionato za provinciales o capo delegado ni mweza na tula arongwe puli apuramento area mazani sporting kiwa wampula sporting kunapo na area ni kipa sosan sportiva o pempa ni area ni kipa zonia sanye kanle ake especial onia sa nulo kanle upe onia sa wangwa masitule ni mwonye ntano eri nkinki la campionato ni za musa za provinciales wakala kawira hini nkashitari mwizuru kwa wata akanafyo ala kala na hole la maripitu ani mpela na mashinta entawe ni rashishe poti wire retra eriparala mhola porque hino zuela anive lulimu nkula wotene onhono na mikotu za kampionato kane maripituru ni maripituru tale ni mandlo zuela wira maripituru atuimozo mvara vakani ale ni irwa wira mantoka avele masahaba ndupo mhola maripituru yala ni mhini mnona potu kala muruku nayani onhono na potu kala mpai romumu onhono na ruku ni awata venjena kala maripituru awata venjene na himona muntiana
1: pamole duani mto ni kuna bebe makela matoka ni mvaha musuruku variari wa anamushini wala variari ama hole alika musambikana na tam kali hene kuna bebe wera mutano ni mushindre musambola
0: entawe la tiaro kale tuyo tikine hawa ata vincheni ni hiyo tiaro kuhani waka kahinyo wana paye mkwa wakala kawura kulakambu enro waya enkume manyakunyaku entawe ya kumamanyakunyaku poti wira ehimu wa uwira kwa kipa ya pepe nruwa ya hano tefenteru wa hino wa ushtati vinsingu tijunyu no pola atikiwe sumanele antrinki ya furvya ruwa mpulolo kanyaru waka miraru mwakula kamoza uwari kina kumkampu mahate putinjene ya ninyonyu wa wata vinjene ni ya nizuwa ni ya tilele ni ruwa wira mkwaha uore ronzuwa ni ya venya ya nizuwa ni ya wira ape pola kamkuma wa mpulano kampu mwaza
1: masasheni niri haka msula mpira mtu nekarawe abebe mpira ni mwero matuma
0: wore kina kukwalukeri ntunizuwa la pola moto ntikiwawa. Mara ala kala na musini, eni kala kipa ntepa shaya uwe hajiwa ya watu. Kahumu sambiki rueno. Vali wore kina ku, ntepa kuripi handrima watu vincheno kala kawira. Lansi opanye kipe kina ku. Ya hariparo vahi wa falta, haripitu kuhiwa kuhiwa falta. Timpa cheraya va ukumi ha manyaku nyaku. Lansi yeli. Paralati nginaku kia waka, kia vahafalta. Ntawa vahava tiniruwa, mota mwina apitarinu huwanyimu, kahina apitarinu, likipelanu. Ntawa vahava pachera, timpachera kawa kwa manyaku nyaku. Eleruko muziza alivate, uo kalaka ni mwana, onkala na aneli. Masukala mwana kulaworo ni nru mashao. Masule nginaku, uhini nru mashao atavinchen. Ntawa mwana wapachera wizula ni nru maura, hiyo tene, nirinete, ya kazi mozaru nirneta hati zimozaru masi ati tiyo ala mota nkirumaya ni mota ni nrumaya ola
1: uavirikana
0: vao pachero nyokana wa watra vincheni ni pola turi awe ziza kipa zotene zinkela ofili yaru mozaru nzuru kuzi mozaru o reforosari palanteli mozaru masi ya piaora wa polo otikiwa aripituru pachero tola ou otan la kipa watra vincheni ya kalabura lansi ilano ya areparo kala penalti onra wapi onira kahiyo. Entao, ela lansi ile ziza ale irani ya, onimuwa na apitari ki penalti, uwa na apitari ili. Entao, vava tampa kiraya okuwa nyakunya. Unaana rimpankata nimwe, enchene, anamuira kahiura maneshe atuakina ntrinkepola na animuwa na nena anova tila ni manuhima za teknolojiyo limu nkuote na hatuwa nizuwa la anamuwa na polo ntrinkane fulano kolu ya marakandu ya fulano ya ariziza kolu ya nunaruwa wanyaka erizisa le naripi turula moto napitaria ni hini malak mihana ni zuolaka ngira anni kala maripi turu antepa okumi hasa mkunya manya kunya kwa watu vincheni aele ni ruaka wirare
1: mshini ro okumi akumenya kunya kuna katilo okumi manya kunya ku opemba mosaruyola
0: aele ni ruaka
1: Nelson Valdez
0: ekeka aele ni ruaka ura akala maripi turu takaliwa aitakaliwa masawi takaliha akala poto rikwa muziza le vakaru nuweha motorisha tipani kura motorisha kura Ngimbula.

0: tiya ndrimoro varlenlene matani entani marpituru tan kalazio woni mo na arpituru no me yaro sonzu la arpituru le wozo la etila kinesh eyo etnira ni awata vincene potu kala we europa wengo ninna au haka marp matrigent awata vincene ashima ka wira arpituru shish wa ene irani ye primera volta la campionato la munsambola ni ile irani ye mwezana yari komu la pokina ku ya europa diresao yo, yo ya lika ni vamoza diresao ala na hola maripituru alika musambikana na rawa wira moza moza ahikuma wihi hawira minyo vala kwa mkomatu wa hele dizini
1: vantu wake kiwa na kala portu nwa ntoroshu nrova higwa ni kuna feru viyaru wala nrova higwa ntoroshu na msuli ampira
0: ona kala portu miwone la waka entunwa otepasha oripi handrima wata vincheni mota maripituru aliyash mota mate putu yiria yankambu wa wata minjeno kala kawura ya hafafura maluku tile ni rawira woni kana razao rasa wale kuwa kuperteru wa wata minjeno enta woni la waka kipa enropa nyantarusha wa wata minjeno ele kimpiriza
1: masantarusha na sheni hii wa wahampira araru hata sheshe ya hii kala kamukampu wala enropa hii wa multa ni kuna feru viari
0: upachira ni hino wa malo zuwala wira muwore kina kukizi vela Olata ni hani tuzi kina kupara 20 ene ala ni mwaradhi Mosambiki. Para au wiwa sana ene. For example, Portugali, no wahantano hara yopachera kampionatu sa primera lika, sa kanle, sa lika Portugali. Para ahali, auntara tara miteko zampira, jornata yopachera penfiko wa Portugali, adrinke mikora zoru wali wazene.
1: Kweka na mate putumpo makamu.
0: Egeka, nzuruku, o haleli yao kipemfika o Portugale o nema unla. Masitrile apanke kampionatu ulo vinre.
1: Apanke mfanyo lola kampionatu maizana.
0: Eke kampionatu amwezana tavu nyawe. Hala kanla nama holela alika na akala kanla mo holela federasao kuirwa kampionatu nroti kwa mahiyo pemfika jornata polo nroa ntikabatewa upachira zinro kala mitoko zo waliwa. Campionato triki wa Portugal primeira jornada Benfica atrika ni kipa ya akademika o vize Benfica ntinka mikora zwa waliwa entao ela tintinora miki ana certeza wa maluku ale irani ni nona maviti o red social ni nini wa urahawo mashoka tore atakiwe ahabo mari pituru parokuma mwe akuya kumme wo shankani pola kamanle Vale karno ka tingina kuwa hime hata wira hini nroma na nihazai
1: Mwani ranyo wa arero wa higwa ndarushu wa mpira kavyo Ani masila mpira hivyo na mkampu
0: Ele nro enrao na niha relatorio Okala kawira para wova hiwa ndarushu Mpiri za relatorio Ali ari matelekato wa joku Na ali ari maripituru Si matelekato wa joku Ni akala wira anima leliwa Relatorio anro ayo paka konya relatorio yele Anroa ele wiruwa paki wa mpimo. O, rote kwa kampu. O, wiruwa matika kwa mpula. O, pola shish, kanesha. So, ehave nirani ya warekina ku. Kampu si huya, warekina kuyano. Okala kawura upachirani, ala nkale masakura nsa mapilisa. Ankala kabagana wata venchene. For example, o nakala. Tulani manluzua la hura nina anuwa musambola, toli pa wata venchene. Kipa zinchene za haikane reseta. Kazineta. Akala wiro nro wali wa ferviaru unakala. Okala pola minla hinti kakamwemwe. O pola miraru. Enro kaletu yoli pa wata vincheni. Nikaiso ofesharu wa wirua. Pola shisha hinti kemumu. Potu vahi wa multo hinti kamate putu himona.
1: Pari kakali makalo. Anu masula mpira abani ya ramadronka. Hata maluku mukampu openiwa.
0: Ele tuyoli pa wata vincheni. Tupi upachirani onzuwe la kampu ustatu. Yonakala o kampu yonakala onizuwa la moteri yaya ndo ankala ankala pupili kwa ala kairiwa pankata sompura latu kina kuze Europa nono nakihu ni kampu zikina ku na imakawa Europa tu kala wala tipolo la
1: nini
0: mwishu tini wa wata mincheni kampu zikina ku komu kampu ile yonakala kwa lukeri nizuwa la popula sao mate putu onakala nervu arinaya wa wata vincheni, kahiuna kalaru, kazivobu enye ziniru wa reti ye zulu pale ye zoka anekuru, zintie lela, wira ya vuri wa garafa.
1: Hina mwari lampuwa
0: mingi. Eke kwa muzale niru wa ya

0: kampuni ye sa futsal ini nona ka neshe pavilia uzikena kuzwa futsal retu hele liwaka wira polo la mana ahirekela atu ikinako ntao ore rayari wira ya havo konti sa wata venchen lika romana ni hazizo kahuna kalarupai ohelela
1: okutrelela
0: reti
1: ora
0: kama wata venchen hata ura nuvuruwa nluku ni himpi ya wempamasi yeyo soti yaro oronesha niparuzua nea wira lukariba nkume koto tile ni maluzua langwe wira nikela kwa hazi miloko miloko zeni ya amate puto nkela mwe enali ponto onyesha wira tule ovunre luku kala kawira potu kala ya wari malika ariyai mateleka ataripani potu kala anahapa riyao ya avuru waka kani
1: masakira msula mpira mfalume ya wende ohula mkora mpako volo mpua mwaka mpweni
0: paiti ilani manlozuela
1: hali ya kumi ni mapili sopate romo pa kata kremojeni
0: paiti ilani manlozuela upachirani tuule ni manlozuela wira kim parlatu ikinaku ngweni ni mwishu tiho mpira sekuransa ziriwo soviri kana ni sekuransa tsimunya oni apa nyamwe sekuransa mkampu mote na zanle akina ku masekuransa makina ahimona kampira au hakampankata ni
1: no kala porto msula no kala porto hata mkampu falume mapili sato hiya
0: wari tuli animona mpira hata una apa nyakina kwa muinaka ndatu onesha entao yona kale tuyoli pa watu vincheni etusheni yoko ntorlar kampu ya kasi sofe kampu ya friyaru nakana masi kampu zoteni por exemple kampu yo stati municipal o pempa parunzuela kampu yo pempa moter ya ya tambe kahi kampu ya kumalila manyaku nyakwa wata vincheni loku na hatu watu pela mwa entao wore kinako ya ripara upu eleliwa ozue la katazona etusheni latu yela nkalam mate abuto pankata uviri hiwa reti mulu pale olo nirwa reti ankashani so kukhala kankora tukia ke lamwe mukia mwa sister mashtambe ka hit yorer la wata benchene ninone nchene akuma manyaku nyako aningwela reti yole ankela mwe nuku mha manyaku nyako wata benchene tauna kale tshioli pa paratisheni lika ba muzani federation ontuna ovara para a popula sawa ale
1: o mate. Masema holo lo bonira ma tonka hata maluku mukampo kanto kwera wa hevu kuwasa hu.
0: Eke ka hiyo ni hana kwazi mwaka miraro mwaka micheshe ona kala ni hiyo ni yetu ilela. Yo vureliwa maluku mukampo ni honi yetu ilela wonya kulihwa wa adventure ate wore kina ku mwezana no nanshe.
1: Masekalai waren le malelo kwa tikwa mpira kivo ni wagash
0: kuhimala anute po kampu ya pela vista mwati kwa ti sportivo masuora etambe ti sportivo atika kampu moza ni ferroviario unakala dila ni malo himya ba orgina ya no terwa na ferroviario orgina no terwa na ti sportivo so ele vukungwe ti sportivo atika kampu mawe ni ferroviario atika kampu mawe etulo nakala ya hibu kwa wata vincheni wa hipio kati wopi hakayo ro nakala portu wiro mama peter nakala trenchene balak miyo kiro nakala entao ile triona na rani shioli pa wata vincheni para okhala ka uro nakala mwe wata transivelo hatani nano ba mate putinche na pachero vukwa kampu kampu ikina kuthota mpe ari ya wopi ha yero amatika wa rupa rapatu yero wura campeonato provincial ntiko parapata tunjani anira
1: okisoro to muhipiti
0: kamalo hipiti to ari vonna jala tilano yo wampulano ya ripu zari ti stri tu zawopi wakati wenje na jola wura fakin roa ko muhipiti ba campeonato wa virika
1: matike lo akasoni ya
0: andro kalo o wala mila wata vinjeni
1: Masema holo kan lemon luanyo ama holo kuvana provincia au mpula hata mawali san provincial kana barishana ma holo kusa wenikela uitika tur msalam premiera matranka hata maluku mukampu
0: kivovo ya hamale ni kivovo ya havinre miki hana ogwerwa watu vincene wira ma holo onko ma thela kuvernwa provincia ni vamoza kumaholo kanle kumanto provincial kumanto distrital governo a provincia de juventude juventude de esporto vamos anala associação provincial na aqui na kutame wonko mathe lugarna ni diresa yona kala kahitu ya havindre elelo irani yona kala melo poti irani wa mpula baba ni himweza na anona ukati wa watu vincene hoshati vincingu di junyu wara kipa ya hariaya sana kamala kampira
1: ni mali hela kana hinla hapa sampira toko provincia ozambezia mwapara
2: bueno iti Okumele provisiva Zambezia, Amilcar da Conceição, Turamele Michelosa, Mitaco.

some period so he were alone he could netano. Netano poma ya bachopua and alkwaniha ya yaka makuma tanuna yaka sheshe. Makuru meli avimane guru o mapachero wo hiyo la nalocha makupa ao perola ni union sportive poma ya bachopo epimana ke guru o hiyo yola mwampiria omvariruwa mitoko sa futsal evariruwa kamweyaka makuma tana raruni kina kushishe se poma ya vachopo olelo e poma ya vachopo ena kwani haya vanyante vavale elukuru kwene yeyo sportingi e poma ya vachopo a hivi hiwavo wanlaka nguwana we hawende uhole liheria ni mhole li a poma ni lamulame kairu o hiyo yola to so tsene simumora ya nara simondren hikuna neje o hiu erilu mpake lukulukwela asi lopwana ama kupa au residential perola ya sasa makarelo aombo kampiria ni futebol klubi ya poma ya vachuapu babali ya rayano ampiria atanu na raru uhieni hakavo ni ampira atanu eyo erhiha futebol klubi ya poma ya vachuapu ni makuruma ginako ya sasa makarelo awahurela ampiria so tsene ikuwa kwa leje ni varlaka mvene wacha mela okumam muhodeli ni kurna mitako sampira adelihara wawi so tene so kumela sintoko sawehiruwa ni kurna union sportiva epoma ya vachuapo epona oleloto o hiyu yola ni liga sportiva a provincia ya vazambezia mwamitako sa meyash finash torneiro a futsal epoma ya vachuapo tihi ya mitako sechi huwa ya nole liheren wawi ampiria ya yivokiwa mwenyete na sporting ya poma ya chuapo tiwi unionde sportive ya poma ya vachuapo opiye omea shinaj vavale omvihi yevo ni sportivu o sagrada familia ni ampiria tanuo hiyane ya gavo ni ashishe ya kuliwe ni heku na nawili liga o liga asa asa makarelo aomvihavo ni kurna a Polytechnica. Mwa makupa yala, makupa makinako ameyash finash, yasa siyo makarelo, a oholo ni holo, perola ni futebol klubi e poma yiva chuapo. Makupa aho, perola futebol klubi e poma yiva chuapo, yasa sa makarelo, a umvi havo ni kurna emuza, ni kuru, ni mvareria, makupa a ikukola, ni sipante e poma yiva chuapo, ni ampira tanu, ya kuluepa hii araru. Futebol klubi ya poma ya vachuapo. Asasema kalo opuriwa mwameya shfinash. Bavale mvuliha ya mpiria ni shkola sekundaria 25 de setembru. Ni ya mpiria kumi ni akina kwa araru. Ohiani hakavo nari ya kuriwa araru mwamiteko sa kwartush ni final. Eyo erhinha mwe herero. Futebol klubi ya poma ya vachuapo. Ya sasa makalo oruha miproblemi kinako. Ya sasa kawi ana mahuseria otene. Ya sasa makalo kalono ampiria kumi ni akina kwa araru. Ohiani hakavo ni akinako araru wawe epm makupa a perla ohiula amumora ya sintoko olejendiye muholeli narcizo siish makuru ana pieria kumi ni kuru ni muha ena halo pimana iguru mwasi lopa na mweri yola mwamiteko sa torneiro ampiria amatani evaririwaka miaka makuma tanuna araruni kina kusheshe vavale epoma ya vachopo welelaya vakankarani omora mwamiteko sene sinja sinto kolo chendie vice presidenti ani kuru na marketingi mwamiteko sa ampiria amatani ni miteko sora li ya Albertino na kaitanu alelihira wawi sote ni ha inasa asiwa wawi mwipoma sa onamakura vachuapo ni wana gruwe epimane gru otene poma ya vachuapo ale chutan ruati wii onamakura ni wana gruwe makuru makinako ayivodo ila mamiteko sene sisi ha ili sintoko mamiteko sa wane hiwa matara ntova nilaka mvene mamakupa makinako ale ari ahoreli a makuru amitako sisi ya anna weherira we provisi wezemezi ya nahala wa aria ni yaka inakwani haya miteko ya imumora olelo mahiku anakwana ya makumeli ni hiku ni moha mpaka mahiku makumeli makira wako mararu mweru agosto epoma ya chopo echapiluleka ni hiku na epoma ya vachuapo vano ntuwai muholeli ori a provisi wezemezi tiwi governador piu matush ona hopa akumakela yale ari amaskoran wawi ya sase makalo awe melila pama e provisia ya vazambezia. Ohia vavale ya reaya ni mipurlo sochai e provisia ya wampula. Governador a provisia ya vazambezo na wopa alipa ayawe melila e provisia.

0: tebesembezia mwampiria ammasekolane wawi yasa se makhalelo ooruha o miphorolo sa phama oopoola weerweni hikuna woorwepa o mayevatšhuapo motho kumano waariwo wa omulanya guvernador a eprovinse ya vazambezia watšho aya eprovinse yo o inyambane guvernador eprovinse ya vazambezia aleelixera wi eprovinse ya vazambezia eprovinsia erinana sekola ntšene ni sekola sinkene to mwa esakha ele evinre wampula eprovinsi ya vazambezia yari vanipuro na netanu na shishe
1: eprovinsi
0: ya vazambezia eprovinsia erino ana mahuseria ancene ana mahuseria a eprovinsi ya vazambezia annavirila iprovinsia ikinako akinako ani jibucheria elukulu kusiyela muchununako hawi ya ruwi ya wene echo ki haleli hedi ya wi eko kaka wampula nyuano mwemelele mwa mapuro aneta na shishe miva kisupwena na vitongazi vyedwe sindoko kawa kenlaka eko kaka wu masi sindoko enenero ni masuna hindiahu ale arimatrenador nohalela wawi enna phanla waasi a makhalelo wawi ejinje elapo ya mosambiki erino iprovinsia khumi na moha enna phanla weemelela mwa mapuro aneetanu nnaamwi khiyaka wi mukokele mwa mapuro na opacera anaawili naari aneeraru nnaamwi mwaahiwerya ya phamatho ori okookelo wani ohiya isikola sohiyana hiyana ni mapuro a nchunna ya wawi eprovinsi ya vazambezia yeemelenle piu matus ahimaka wi ennaphwanla achu othene ekhaleni murima mmuharu yoowo wawi eneecela makhalelo ohiyana hiyana ni eniiwanane yavo mpuwa wa nyate na miteko sa mphirya a eprovinsi yo inyambane eyo ri hinhya rado musamiki asasa ochekulana na faustu murila ori muholeli ni mulipa onya weiwo eprovinsia yenyambane yaahoolaka amwaavano erorumelixa wawi nnaamwi ehiyaka mwa mapuro a mararu oopacera aakhala wi muruha o miphorolo sa phama sinya waakhulela eprovinsi ya vazambezia so sinihyo niisoonihyawo olekelela waakhela ikhankonya sohiyana hiyana soochimakano
2: sa wiihinya olonjele ye governador ni onnaahu afinnihu yaale aniihu yaala anya onyambane wi yamboni mphirya yoole ni miloko mikina nnoona wi vale narahuvo nanona nono lugar nimi mikhale wiwohoi nnamusava vakhani nnawehirira pelmenji mikhale va sext lugar va setm lugar vava nnamphiyavo maye wi ukhale va tercer lugar i nata porque piano note por lekela se nihivahiwe material yao wi nnamvonyano mphirya yoo naamvonya mphirya ni horehereyahau hayeho yeho
0: eprovinsi ya vazambezia enjimula mo mahiku makhumeeli makinaako mathanu na moha epooma ya vachopo eyaka eprovinsi ya yinyambane tihinha hivannaphiyahu okhumoni mwa mixelo sa eprovinsi ya vazambezia mwa miteko sa mphirya soolelo nihiku nnaneethanu musina narado busamiki bwanoiti
3: kula mwapara muteko khuma provinsi ya ozambezia olelo namathanu mekatamekeni mosa mweeri wa agosto mwaka 2026 mwaka uthi kwasanja augosto norozaro yanthu waarumaakinani musilekeni mphira ni bwanoiti

Echalecho tihele hupo herra miteko marado msambike msura choka abdelgado mpanta uoma lela humitoko uonkumelo munu wochulu huila pwehu. Chorera ukweli kweli kweli nechi ukumela wano marado msambike kivwe chorera. Oikalo vrene rat msambike msura choka abdelgado niasa unampulu Zambezia. Uhiyu kampa tokola wani hukuno chuma mhoku shirina mocha mweru nanane. Mwaka ulfu pilo la miaka 26 mweri wa agosto unilehaka wakati ula kamana angala pasi mahuku vakani chinene chuachira hukwatuwana ni mweri wa agosto na chira kura tupela mweri wa outubru ni chicha mo kuna katakura pasi mweri pinileha mwaka chicha mo unera unilehaka wirava kamuhala ukona to 2026 ngalane muru ni hala halaka umvirihan kufuna na wikanle 2027 pimana wakatuna wanarera avya avya miteko nye cha lekelele nyufara mwakola uomitano wira kampa toko mwa lekelele uteke nupa utume terenu mwa lekelele utela nantano vava au na mwa lekelele nyuvu telia mi wanarera utima kila wakati kampa toko la mwaka uhinati unikwatuwana kamana niri na likelaka vakani vakani wira mwaka wa 2026 ni hiye utuli ni 2026 anviri haka mkufuna nawe 2027 apasi wakati kampa togola kampa chama chenre wira ni hala ukala nichipo ucho vrikana mpaka wakati uhaparicho ultimu journal ala kalemira vao provincia ukab delgado ahima chera kama kale lorera provincia ni mali arivu provincia ila ya mwono wachuru la pwe mkab delgado.

yoshaka ninkelo pachera kumiheria yesituki ha huner laka oshako la wasabado mumushtudi ma radimsambiki misora ya wampula muhina wemteko ya nikalelia huwe provincia sotano welapo ya

wa patana vale ororomelane ke kane mutuni mukwawe ni maparawe olelana ka isikareto isiri isiri ye kuhira kama hikumanlima hikumararo kumpanya kasi ikontari wako merekato kane mutuni maparawe ni mukwawe ntuele nawe omulela kasa ukwawe vampoi hawe uwa niwe kihitu kwa seria kata kene mtano kemtotele kuhiwa komuro wakati vanropa cheriwa uko uteliwa masi ulevuliwa kase uko yole wiruwa nene wiruwa mpave mtu mashapa mtano ntopata nanyi nyu wano ni mkwinyi mneranyu onole lakadi wiki riesi kere tuweyo muhina pave lesuka nkwa patanishenu

hela ya kamiloko metanameli. Tokea epome la yutuki hiwaru okala epoma. Mwako la wa 2026. Ariwa ya kumakume saisai ehalaka okala epoma. Kalai kalai, ehinati otapu welapo. Vapome wa mpulava, mwaka wa 1907. Ariwa wario puro wakala ni oweha wehaka. Masur tata masukalai nwiwo. Okatene yowo, epomela epachendio kalamashi sana bakamba kani no pacheriaka wona neaka mitenke soso hiyanaza tokoni sa shiporo nisikina ku vano mahiku yeta ya miloko mili ni mali mweri wa agosto mwaka wa 1956. Vivona ne yaya, baba chendriaya utuki heri wa wira epoma. Tukuma vavo mpaka nonrua huno, sinaponyenea ya kamiloko mitanamili, tokea baba vatuki hiruwa ya mpako relo. Niwa nsipona jilara, na atikaka vale noro zueliha, iposto administrativu ikabisi niponyenea wa mpulava. Vapoma.

0: Wariwi kupanyeria washilara warikia kalawira mopeli wa halali mkitigi he womusi ni mohikanle to opanya mashaka hatani wipanyiha mashaka vavo vo mni kumanyu mpani mkusha mwindi anyu mkumi anyu mnaro wa mpiri oroa umati mahikuwa alava vahindera wopi hasa va mkelo panyuwa kamo tumirihiwe kayo wirihiwa mkitoki mkiteki heke mkipanyi heke tomila tumie vava wiru wakaya kola maroa mwamola mpani mwantopani raya bahi kumele nile yo wiru wakiatikini ihe mwapeli we mwona we kama uwari ato okini ha mahiku wenye ala mwapacheri ya okulu mwa mwavela mwhoche ya mkitiki heke na aso wa musini ninroa ukabdil gadu vwa wira rwena iwe yese patu wira na atiaga vale nrowe kulutimosa ya ware kule mnapo nruwe na iwe nilaka radio etetaka mawani masivani mpachiru mwiwanasi Radolfo Okab Delgado
1: makalelo umawani. Ihali jo salama mayovriana o radio Mosambike venchi novriana e programa ufunti ni makalelo e kruano ilelo ni nohala ulmajera manana o makalelo o mawani venchi mwaha unokunya mawani ikandle ihajem e programa yulelo inohala uholi lenimi Nasri Adolfo Batani uvriane vo salama.

0: kampa chitonga chile upachironi uprograma wira ilelo inohala ulmajira umaha wohache ikanle itu inokunya itoko chene chinchi chumawane chinopona iprovinsi u Cabo Delgado ni mwila ponu humotene wopela uchuweleha manana chinokunya ya upatu waja umaheni yola mawane manana choni majira ni wanana itoko chene chinchi ni nahala wala tula minayari anokala ilokalidade Samora Mashele iprase okuha idistritu yoshuri iprovincia yo Cabo Delgado aina anahala unichuweliha ni unihi majira mihupi chorera chopela unemachera ni wanana ukunya umaheniola mwani. Nansuwira ni pacheri umahene ukati kampa ula kinuhala wira ya latunlehu ilelo wakula mtu ihimache nchina nawe.
1: Iwa nukini hania Alfred Saidi nchua na ujua Lisa Malti amu kini hania Morodia.
2: Nchina na kamiano Maria Petro na ujua Lisa Mwani mumu kia relo.
3: Meba nchina ka Ibrahim Mente Eduardo kinjuwelia ka nchina ka nonantu na malde yama.
4: Mira kina achi mia Bibiana Fernando wano ninchuwelia ka mautene na ana mwana ya Bibiana Fernando tamu.
0: Asanti ni hosu kurilani ukala vamoja ni hiva ii programa makalilo ekurwani. Wopajira na hala wukuhendra ni kampajo wira mwaha uhaji unokuni ajani ni unopatu waja kampa jani.
1: Iwa nukini hania Alfred Saidi nchua na ujua Lisa Malti amu kini hania Morolia. Mwahawo haje meake malutukula masi mpante nkwawe kinara ujuweri hewa wakula wakani. Mwahawo haje maana wero wapuani wale nala mendi hana manana chokala kala. Masi mpante kwa wawe na kumato virinduli kole wii wohinle hawarumi kinkelo fulano wanolo hala kutuduna wewe kapela chaka kwa kwa waru aliwai wa mwawe wale hanju kwa hako hana wa arivai mumika wali fulano wanulumu nakule yeni na hukele kemuru ehaji wava ehanjanja wa upuaniwa ukapela naja
0: ehaji unukala ukapela naja na haya na nafaa ama machichamo anohale huopa na mwa hai programe ilikale manana makale lo ekuruani omawani na sopa chana na hala uirangani chuhuli hani nchina
2: nchina na kamiano Maria Petro na uchuhuli siya mwani mumu

0: tia rilo
1: na hala uko hendra no mwa hayo lola kampanyu va ntiana va thokoni ihache ino patwa cha kampajani
0: ihache va puani en patwa cha ena neli ola malihana mano ila malihana kachichoma nini makale va puani vale momento nera oke li hanlopwana mano mahukumi nchene vale ohima ona kasane ni ole nlopwana ole onankolo mwa hina athiana wa wa hawa hayo ole nlopwana ole vinchene chinene mano mahukumi eli nja namo nenila Ah, nani poro natiria weva bano hinano na athiana onani wore wa lele vinchene chinene no kolomwa gunle haje ni nilopwana ole ne no kila gunle haje ni thiana nkwihu na himana chomuro manana niri hane uwe tiherana lokule thiana ole na cholo ra thiana ole tiri na wanya kale ale manana alale pinone la ka ora ehache yo bani re makrumuchelo
1: vere kenyo va papa na so wopa chirana hala wira ne chuwele hekenchina
2: me bano njena ka Ibrahim Ment Eduardo pinjuelia ka njena ka no nanthuna malde yam mahau haje e haje de knampant potu kala lopana na unle haje we wona ro ambiente a kina vapone va vele kala ka to different to kucha kala we hokel lo ko ha ko o mala ru ko ha ko no khali ya we na haje poti thi wono ne ha ka jura mena ka hichari hunjana va ile nan ne kwa we la bano we bankelo ko ha ura haya ela bishani thwela uri a ela mu hachi hachi ping khune a chom
1: nyova mama nanso wo pachira ni chuli hekenjina
3: mira kena achi mia bana fernando bano ni chuli aka mothene na na mona ya bina fernando tami
1: haya nkantu ni kampa nyova va chinone lenyu kampa nthiana ni nanyare mwa hayo lola vathokoni e hachi
3: Mahawo haje maana tepento nkale la makalelo ayo kuta ntunu wapu anuwaoni makala maji. Ya haje eva mpatu wacha haya la duwele ya alopana. For example, hiya hati ane nchene. Wala marelo uji sutumeli ya pao okura. Mielo kwa utumela ni kuchi okura. Entao kumala kato yudi ya jiena rwaku muhabali ya ni hutumelaka ya pao ilele. Onhimia wira nsuru kuoka hano urere ya anu minyera. Tamana mi lelo khaki bahale botu khumele problem baba uranyi wonjane ni ntoni apathene ke uthumani nipa ngubalance rukorwana wa mari enta wo kumotivu rale nyigali smoja wero wora kino burira safari kwa onlo bono ni lora mi bansi rukula ba ono kivulo ra minye rang wo ni rano wo vulwani bale hache ni reto kothaka bana ba bale khanin kontrlana tho botu hi hani ha timi ya to kobo hi hani wora Nkili ya leke mwete kini ya maharine nyuayo. Ate ya tatama mahali nyusuru kwa ya nani rasha mwebale. Nihache vale hokela. Wazu potu mala mwako somo magala kusipira. Na nkwante kinsuru kwa anovulua. Wale anu wakiritiri ya majika. Ninkubale kwa rantuna wakiritiri ya. So ninkubale kwa ranumiri ya ntiana nkwihu.
1: Asante mpantula uopa chera kamana ni hochuwe lava. Manana chino kumenda ya ihachi. Vana nyumba papa nokhalaka ikhweli wira ihaje inokumela mwahina wohi kupalana
4: ikhweli pye ngena wakulela yemwe nyamorolia ba ikhweli himala mama ba enkhali khweli wohi kupalana wapuwanda umma marigoruko hajaye ikume elelo mbiriyo bale oyelelo nonhimera mara amhara wera ba inkelo fulana okundona fuko okundona sibara Nasibare kondwa onoko miria rilaba wa Maria Nera jomu Fatima mu hahi mera mara weronum awanya baka apiari wa rwaya ngo apanyini Maria bano wankokoli aba kweli guko piari wankokoli aba mara no guko nyu cyane salamu wa rwali nyu ah salam na hala ngo to par bano mena china kulaba ipontu kajindika na cha mana cha chale hali aba ngirumo wero mari wa fulano Wale wale hanchanje haje wale utotu ambani mwa. Ya wewa mwa pani, hemi kemi wale maria, hee kinumu womro, hee naseke ke. Baba, haji ba, hototu wa, mhanje wano okohanaja didi taru, kala neri, lobo numaya haje, walantia numaya haje.
1: Kononli kanila manana uwa kulela baba.
4: Uwa kulaja maka, kononli kanajera.
1: Na chinko hiya wentu wa kwa haka mara we wala mpia na kwa haka amana we.
4: Ma wakulana kapuruki kala yu maana mwakulana sana. We maria ya we lala peka. Masilelo na mwi hana we maria nuwakula ishiani. Wanuwa wa uhani difference wana we. Nchana.

0: mi be kha ka ro khala khala mara ring ko akhe
1: in khuna ya chom lopo na poti wi ro hela mara wi wi ra mena ale mira ya mo ahomala wala nthe na poti wi ra a won wa kalale mena ni hale lana mo en kwantu khayalla ni na nankin thur na we ga we kha dalweshwa wa poti pange publicidad amwara le wanja wa weta chitu chikwa we thumana khaya chule wi ra analu wala won wa yo poti upanga tokuji cha mu we ba jihala upanga ba
0: nyova mama kikiteke ngina uma hayo lola bohache unokunya mawani ukhalo hikupalana ukhapelana mana unakunya kamo wiwa ngihukupanle ngona le uhima watu wiwa nyova ngona kama ninyo upachiri hanyova wataratara ile wiwa nyova yova hakana patane nyowera ama nenya tunaka aneta ka nuoru yo vale tarihenle la vale kimbahira mana nophela unle haje jam
2: toko baba mana nophela unle haje mana kamika himere avale akinwera utarihelela maheheni yena ne nuwa phanya yena ne kahitwela le tintra daria yena ngota wara wanyimika aphale ni fulano nwe kwanto miki ngihala kukuma wabalu kare nkihi mera awo ili miyako haye na kina apwa na akwa nkina apwanya so kinihala kukuli yaka kiweko wani no kinwa kinarusie nita wara nko hukuli yaele vano ninguwa kala wancho popihana ohanka wani
3: makalilo umawani
0: vere ke uphela ukupalana kampanyo wa papa wa renenyo amarenyo ni uphela wa kupale amarenyo unorera na kampajani uphela uvilela athuna wa kuhamana ikhuma kinya kunyako uhukhala ke wakhapenla mara unorera na jani ni mihupini chinava herenyo athwene ncha mocha kanle omawani
4: kupalana wa buwani ukupalana banana jithelana chenyu Sharia njipuchi kisanaka. Mwara kawane eteli fulana. Mwara kawane kelo matani. Puru arwaka. Kudimaka. Manuel puwo pupu himera kawelaba. Mwari nyari mwe. Kinu wapu ya narini martinyu. Womane ini uinchipe kuteshu kontari. Ae wahieke ni. Ye meliki martinyu yo. Poti hawa yataratare haya. Masuwa pelache kamirimani mwelaba. Martinyu himi yoyo kanakala mwamunaka. Uyo ntubahi particular. Wota ni hawa ni huku ni kila kumara wepu kala kwa pwane yon kalaka. Kalaka ni huku ni wako hawinye kina mwa martinyu wa. Uwero na mwe melana mpironi mo nereji jani. Mwara alipuru ni helaka. Wakijuwela li waba. Wakipwene li bai. Miwa nina seke. Waba. Herini chumo. Yeru wa pwane yon kalaka leke. Iliwani ntawa wale. Na hali ntawa nawe na nando chino weti hera haba. Akala wera anumo uthiria ni martinyu ula. Namo na manana jawe chino weti hera haba. Na hali tujiri mwete la hali. Tuwani hira kumela kwa mbulu wani uwe. Kemela kani martinyu. Awanyaka himeri yaka. Chia na weti hera sana. Hali ntawa putu umeru wala. Ya afulano ya uhimere na ayo. Gai yano gai melani huku ni mojawale kile pelio kile pela mpua kotela ka. Tamu we wao na ati shukontari. Balu nkala kakina kwa yano uto nyira ayu kweli wema ni martini. Mwale gai melani martini umisi yani. Kiva halini. Ni yona yutika ni halini kiva halini isi yani wa. Balu wao chuele kwele ba. Itoko yuwa kweli martini na hokela nginamu. Buhiri ae wakiru hawa uchibelana, unlela ni hachi uchibelana, hawa unlela ni hachi uchibelana.
0: Baba ere kenyo baba, na wako pala mwari nyo, manamu wako havale, mwiwa vale, yu wako lakane chihimpele nyo, na kupali.
4: Pinera kama haki nkupali, purike enako hake yo, ya hiki chipuke tiyo maana, miyo kikela mirima ni mmo, haki nkupali, wano wanko kinguwe, Antomani melu kihikereka wa mungu etu ya libu kihimeri nywa kengupali. Jako wa bahi nchino nana haji. Wala papa walimu. Alte haji yako ya namare kaya kupali kaya ribayi. Bani weo panyike yo inuone yo. Burikele tu ya rima nerojo. Etu yo kala yeyo na ajwale wala mungu. Bani wali yaka na waka kumabakiru waka.

0: Nere la wira hii ni khalana papa wala na mama. E haji to kuchu manle hutonga wira eri timpuru mutur ya wapwani wava. Wani mapela kuwira nhingwachie. Patari nhingwachie. Mwako hanaru mpani eli. Wano nunulu mwende kani nhala tawuya kaza vizinyu wala wa tata wentu kani uya. Ya malaru kela wapwani wava tata wentu ya njoka uulu ya mwano mwano va. Nani puro nanava ni okala nulu mwano haji. Waluko haneli wena amara pahi. E fulani fulani kimpela. Ele tuile ila emala vava. Pona kawira maha wahaji omaliha. Ari alokwana, ari athiana. Pona kajamu.
1: Wano vera ta unko hendra ka unkunana awakula ka jihino pela we. Kuno kalisi ya niwani.
0: Wano vava piyo kihimala ka wapacharani wera amura iwa ahomala. Kamana ule unko halevo siri. Wanu pa kufulaka weva vahimpela ato panere wani wena akubela jiengu. Wanu namalaka weru wani wena akubela jie jayi oshpantiri ya zone eneyo. Kamu wewana kuwoto va wale toko eva hancho marea. Ya toko ntekia atu elipasi. Alopana na atiana. Wanera ruan kala sana.
2: Atumato otu ale.